som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: nad Náďou.
1: Bolo 5 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská vláda vyčlenila 30 miliónov eur na boj proti suchu. Americký herec George Clooney si prevzal v Benátkach Zlatého leva za celoživotné dielo. Slnka uvidíme menej, popoludní rátajte s prehánkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda vyčlenila 30 miliónov eur na boj proti suchu. Premiér Robert Fico taktiež informoval, že vláda schválila vznik Národnej komisie pre vodu a sucho. Tá má hľadať riešenia, ako vodu lepšie zadržiavať a ako krajinu pripraviť na suchá.
3: Musíme si odpovedať na otázku, ako pomôžeme slovenským poľnohospodárom so zavlažovacími systémami. Kde nájdeme finančné zdroje? Aký to bude projekt? Bude to PPP projekt?
1: Premiér chce komisii predložiť aj projekt veľkej vodnej nádrže Tichý potok na východe Slovenska. Vláda sa okrem toho rozhodla dať sektoru pôdohospodárstva skoro 165 miliónov eur navyše. Podľa opozičného progresívneho Slovenska však nie je táto podpora nastavená systémovo ani hospodárne. Pokračuje odborník hnutia Peter Horný.
4: Sú nastavené systémom, že dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená, ale už ideme míňať tie peniaze v roku 2027.
1: Oškodnenie za sucho zase nemusí byť podľa neho dostatočné.
4: Tá situácia skutočne nie je ružová a tá pomoc je taká, aká je. Poľnohospodári za ňu dneska poďakovali, ale nemyslím si, že im to bude dostatočné.
1: Podľa Horného tiež ministerstvo pôdohospodárstva mešká s viacerými výzvami, ktoré mohli do sektora priniesť dokopy 250 miliónov eur. 5 Slovákov vzali v Anglicku do väzby v súvislosti s vraždou bábetka, ktoré bolo dobodané nožom. Novonarodené dievčatko našli v nedeľu potom, ako niekto nahlásil, že má obavy o jeho bezpečnosť. Podľa vyšetrovateľov malo bábetko 15 bodných rán. Všetkých 4 osoby obvinili z vraždy. 5. osoba, 15-ročná dievča, je obvinená z marenia spravodlivosti. V Benátkach pokračuje najstarší filmový festival. Americký herec George Clooney si prevzal Zlatého leva za celoživotné dielo. 65-ročný herec a režisér patrí medzi najznámejšie tváre Hollywoodu a častých hostí Benátskeho festivalu. Na včerajšom ceremoniáli sa zúčastnil po boku svojej manželky. O hlavnú cenu zabojuje na festivale celkovo 21 filmov. Výsledky vyhlásia 12. septembra. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana aj ostatné kluby z najvyššej súťaže postúpili do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Prekvapením je vypadnutie druholigovej Petržalky, ktorú po penáltach vyradili treťoligové Nové Zámky. Spomedzi účastníkov Nike Ligy vyhral Slovan nad Chrenovou 8-0, Trnava nad Púchovom 3-1, Trenčín nad Krásnom nad Kysucou 2-0, Ružomberok nad Popradom 2-0, Skalice nad Martinom 4-1 a Banská Bystrica nad Filiakovom 2-0. Dnes bude podobné počasie ako včera, no toho slnka uvidíme menej. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludnie od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo dážď. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Dobré ránko vám želám takto vo štvrtok 3. septembra. Som tu sama, ale za to mám pre vás informácie, ktoré vás jednoducho neobídu, lebo som si povedala, že musím vám to oznámiť. Vo štvrtok sme my, ženy, z celého týždňa najviac prepracované. Syndróm vyhorenia sa dostaví už okolo obeda. A keby ste chceli vedieť, že kedy to tak dochádza akože u mužov k tomu vyhoreniu, tak je to v piatok pred obedom. No, tak takto si to my žijeme, spolu si nažívame, je nám spolu krásne, priam až báječne, povedali by naši bratia Česi. Tak poďme na to, nech som aj ja dnes prepracovaná. Dobré ránko!

Priatelia, na známosť sa dáva, že sa budú konať majstrovstvá sveta v príprave tiramisu, alebo teda World Cup 2026. A na túto udalosť sa hľadá amatérsky porodca, dokonca až 130 kusov porodcov, lebo teda budú testovať, budú chutnať. Má to jeden taký malý veľký háčik, musíte si urobiť taký menší výlet do Talianska, konkrétne do mesta Treviso, kde sa súťaž uskutoční. Samotná súťaž prebehne od 9. do 11. oktobra a teda úlohou poroty bude ochutnávať. Miesto v porote získajú tí, ktorí teda 12. septembra najlepšie vyplnia online quiz zameraný na tiramisu, to znamená, že sa musíte aj vyznať, oni to budú tak nejak akože ošefovávať. Tak si poďme zopakovať, že čo o tiramisu vieme. Je to najznámejší taliansky dezert, jeho názov sa prekladá ako rozveseľ sa a je to jedno z piatich najčastejšie prekladaných talianských slov. Vôbec prvýkrát si ho mohli ľudia v reštaurácii objednať pred takmer 55 rokmi. Vzniklo v meste Treviso, tam, kde aj tá súťaž bude. A podľa jednej legendy v miestnom nevestinci, kde bolo pánom podávané ako života budič a prírodné afrodiziakum, pozor, predtým, ako si išli užívať, teda s miestnymi dievčatami a keď sa vracali domov k manželkám, tak akože, aby mali taký sladký prechod od do.

0: Dobré ránko, Belko, všetko najlepšie ti želáme z Rádia Vlna. Dúfam, že sme prví, ale dúfam, že nie poslední, ktorí ti dnes zablahoželajú. Tak všetko najlepšie všetkým, ktorí niečo oslavujete. My samozrejme nerozlišujeme, my vás máme radi všetkých, bez ohľadu na vaše vady. Tak ako aj my tu seba rešpektujeme, to čo už mám, aký preslov k meninám. Prosím vás, vážení, v tomto momente ideme na správy. Kyticu piesni si pošleme o malý moment.
1: .21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matúš Utajštok vraví, že poslanci Hlasu budú súhlasiť s dohovorom, ktorým sa zriaďuje komisia pre Ukrajinu. Včera ju schválila vláda, potrebný je však aj súhlas parlamentu. Donald Trump na svojej sieti zverejnil príspevok, v ktorom zvažuje, či premenovať Hormuzský prieliv na Trumpov prieliv. Zároveň opäť vyhlásil, že prieliv medzi Iránom a Ománom, ktorý je kľúčový pri celosvetovej preprave ropy, je pod kontrolou USA. Rusia a Bielorusi môžu štartovať v novej sezóne na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie ako neutrálni športovci. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky, v prípade ich porušenia im hrozí sankcia. Dnešný štvrtok bude menej slnečný, pozor však na prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: mali vedieť.
1: Dobré ránko, takto okolo pol. Asi viete, že aj zamilovanosť má svoju životnosť a mali by ste vedieť, že zamilovaní vydržíme byť maximálne 2 roky, hej? Potom začne tá vášeň slabnúť a po motýloch v brúšku neostane ani stopa. Len teda, aby som vás nestrašila, sú vraj páry, ktoré sú do seba intenzívne zamilované aj po 20 rokoch vzťahu, tak tvrdia. Len ich ešte nikto nestretol a nevidel naživo, ale to som ja, hejter lásky. To sa zasa ozvalo moje temné ja. Samozrejme, ak ste zaľúbení, tak vám držím palce, nech vám to vydrží čo najdlhšie a pre viac takýchto pokojných a pozitívnych informácií stačí počúvať naše dobré ráno, každé pracovné ráno od 5. To včerajšie bolo takéto.
2: My máme september, naši českí susedia září. Maďari ho volajú ako my, september.
1: Áno.
2: A Poliaci zase vršiašieň.
1: No. Milujem.
2: A nepamätám si, že aj či v tomto klipe pršalo akurát, alebo nie. Áno, Erika hovorí, že pršalo.
1: Minimálne polovica bola smutná a mala rozopnutú košelu. To už je jedno, aké bolo počasie.
2: V tej dobe sa točili klipy chlapčenské, iba keď pršalo.
1: No, chápeš, dneska už tí mladí interpreti, oni nechcú v tých zimách, aby neponachladali, ale toto boli staré nátury, ako sa hovorí.
2: Ja si zase spomínam na taký seriál, myslím, že maďarský seriál to bol, kde bola Linda Veszprémiová, ona bola taká nejaká karatistka, detektívka alebo niečo na babete, tuším, jazdila.
1: Tak to si dal teraz kombináciu, že?
2: Tak bol taký naozaj, bol taký nejaký seriál, dúfam. V stredu o 15.30 nastáva kritický čas. Aha. Pre ženy a pre ich okolie. V stredu o 3:30 po obede totiž vyzerajú ženy z celého týždňa najstaršie. Kapeš? Vybavené, bodka.
1: Na stupnici od 1 do 10. A 10 je teda akože strop, hej? Ako veľmi sa ty bojíš starnutia a neklam do telky, lebo ja viem.
2: Dobre, tak 12.
1: Pravdu vraví.
2: A takto to znie, keď šteká pes Basenji.
1: To si ty, keď pôjdeš zasa do roboty na poistný budík.
2: Áno, ráno, keď zazvoní budík, sme všetci Basenji.

0: časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Áno, máme všetko, na čo čakáte, lebo každých 20 minút je tu ten servis, takže aj teraz sa ideme pozrieť na dopravu a na to počasie.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: .42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Rakúsku zadržali Slováka, ktorý je podozrivý zo série 14 krádeží s odhadovanou škodou 30 000 eur. Pri úteku 34-ročný muž preplával aj rieku Morava, k väčšine skutkov sa však priznal. Ukrajina upraví systém varovania pred vzdušnými útokmi, oznámil to Zelenský. Zavedené budú 2 stupne varovania podľa typu hrozby. Žltý bude označovať útok dronov, červený bude predstavovať raketovú hrozbu vrátane balistických striel. Viac ako polovica futbalových tímov v anglickej Premier League prekonala počas tohto leta svoje prestupové rekordy, pričom všetky kluby minuli dokopy viac ako 4 miliardy eur. Dnešný štvrtok bude menej slnečný, pozor však na prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludnie od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

ránko vám želáme pred 6. Rozbieha sa 3. september, tak navrhujem, prebehnime si pamätné udalosti, ktoré sa s ním spájajú. V roku 1942 odštartovala mimoriadne úspešná kariéra hudobníka Franka Sinatru, ktorý mal prezývku aj The Voice, teda hlas. Vo svojich mladých faninkách vyvolával doslova hystériu. Počas života sa oženil 4-krát a ostali tu po ňom viaceré hudobné hymny. Či už skladba My Way alebo New York, New York. Presne tak toto nespieva. A ušla sa mu aj nominácia na filmového Oscara, keďže bol nielen spevákom, ale aj hercom. No tak vidíte, niekomu je nadeleno, niekto má nadeláno. Asi sme si to rozdelili pekne, no. V roku 1967 sa vo Švédsku zmenili pravidlá cestnej premávky. Vodiči tam museli začať jazdiť vpravo a vôbec sa im to nepáčilo, takže si viem predstaviť ten prvotný chaos, ktorý vznikol, keď zrazu ráno nasadneš a musíš ísť naopak, hej. 3. septembra sa vrátil z dovolenky škótsky vedec Alexander Fleming. Na stole v jeho labáku ho čakalo prekvapenie, jedna krásna pleseň z neumytých misiek a kvôli zabudnutej 10. Z tejto plesne neskôr vyrobil penicilín a do dejín sa zapísal nie ako ten, čo si nikdy neupratal, ale ako objaviteľ prvého antibiotika vôbec na svete. A od tejto udalosti dnes ubehne 98 rokov, takže asi naozaj platí, že všetko zlé je na niečo dobré. Ten prvý pacient, ktorý sa liečil penicilínom, bol policajt Albert. Na tvári mal infekciu chudačisko, keďže sa poškriabal o trň z rúže. Penicilín jeho stav zlepšil, lenže sa minul. A Albert zomrel. Preboha, to som nevedela, že až takýto malo koniec. Infekcia sa mu totiž vrátila. Liek teda fungoval, len ho vtedy bolo žalostne málo. Tak buďme vďační, že dnes máme liekov dostatok.

0: Ránko vám želáme aj takto vo štvrtok. Idem o ňom hovoriť. Indiánskym menom sa volá, že navrhol dnešnú rannú debatu a potom neprišiel. Áno, hovorím o Chinovi. On tvrdí, že sa mu veľmi páči jeden konkrétny zvuk, ktorý vydáva jeho pes Ava. Ava je ich vypetka, hej. A dostaneme sa k tomu, že čo presne a konkrétne, medzi tým vyzývam aj vás, aby ste mi dali vedieť, že ktorý zvuk sa vám páči. Ale skúsme ísť do tej kategórie, že atypické, že nie, že rehoce sa bábetko. Áno, však to máme radi všetci, lebo je to taký úprimný čvartavý smiech. Nie? Máš radšej, keď plače?
1: Ide ticho a môžem spať.
0: Dobre, tak aj o tom si niekedy povieme. 0908 704 704. Teraz ideme na správy.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Čoraz viac slovenských podnikov využíva QR platby. Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko v Lipsku. Slnka uvidíme menej, popoludní rátajte s prehánkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Bezplatné QR platby si podľa finančnej správy získavajú čoraz väčšiu obľubu. Do začiatku septembra už cez ne pretieklo viac ako 15 miliónov eur, pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: QR platby už môžeme hodnotiť aj z pohľadu ich praktického prínosu pre podnikateľov. Pri sezónnych či menších prevádzkach môže ísť počas niekoľkých mesiacov o úsporu stoviek eur. Podnikateľ môže zákazníkovi ponúknuť bezhotovostnú platbu bez potreby ďalšieho zariadenia a prostriedky smerujú priamo na jeho účet.
1: Výška QR platby dosahuje podľa finančnej správy 43 eur a zákazníci ich denne spravia takmer 3000. Tunel Višňové čaká jesenná údržba. Väčšina prác bude prebiehať v noci, aby čo najmenej obmedzila vodičov. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Práce začnú 4. septembra o 19. hodine zatvorením ľavej tunelovej rúry. Takisto na druhý deň o 19. hodine zatvoríme pravú tunelovú rúru. V týchto dňoch prebehne čistenie ostenia. Zvyšných 8 nočných uzáver, ktoré začnú 28.9., budú už prebiehať tak, že budú uzavreté obe tunelové rúry.
1: Údržba vrcholí trojdňovou úplnou uzáverou tunela, a to od 25. do 28. októbra. O podrobnostiach a obchádzkových trasách bude NDSK informovať neskôr. Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko v Lipsku. Ide zrejme o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Je však nepravdepodobné, že sa ich podarí zadržať. Podozrivý Bielorus, ktorého DNA našli nemecké úrady na drone, pricestoval do Nemecka na talianske turistické víza. Druhý muž, pravdepodobne s prepojením na ruskú tajnú službu, pôsobil ako logistik a inštruktor. No poďme ešte aj na šport. Rusia a Bielorusi môžu štartovať v novej sezóne na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie ako neutrálni športovci. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky a v prípade ich porušenia im hrozí sankcia. Ruská lyžiarska federácia a Bieloruska totiž v decembri úspeli s odvolaním na športovom arbitrážnom súde. Dnes bude podobné počasie ako včera, no toho slnka uvidíme menej. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď, pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radar, a to v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko vám želáme. Meninový štvrtok majú pred sebou Belovia, Antimovia a Klélie. Neraďkujem, Klélie. Všetko najlepšie, milí oslavenci. Tiež máte takú tradíciu priniesť kolegom nejaké občerstvenie, no škoda, že tu nemáme žiadného Bela. Stále platí, že sa viac ako polovica Slovákov teší viac na meniny ako na narodky, lebo však stárneme, nie? Pri meninách len meninuješ, to je úplne niečo iné. A srdečné gratulácie aj čerstvej neveste posielame, lebo Dara Rollins sa včera vydala.
1: Fakt?
0: No, ale vraj teda nebude starého medveďa toto žena, ale bude normálne, nechá si svoje, bude Rollins. Tak všetko najlepšie novomanželom, nech sa im darí, nech sú zaľúbení.
2: Dobré ráno

ránko, máme 6.12, počúvate Rádio Vlna a tešil sa na ozdravný pobyt v prírode mimo hluku mesta a nakoniec aj tak ohluchol. Môže za to jeden konkrétny hmyz, tento. Ježiši. Neviem, koľko by som vydržala. Ale takto to znie, keď majú koncert cikády. No a jeden mladý muž z Číny, ktorý kempoval v lese, počúval tento koncert viac ako 4 hodiny bez prestávky. Zrazu ho strašne, neuveriteľne začali bolieť uši. Asi tak uvedomil, že nepočuje spev vtákov ani pípanie notifikácií vo svojom mobile. Našťastie lekár, a teraz neviem, či poviem, ten ORL, ho uistil, že časom sa mu sluch upraví a že nahluchli bude len teda dočasne. Akurát, že aspoň 2 týždne sa mal vyhýbať hlučnému prostrediu. To by nemohol robiť u nás, že? No ale späť k tým cikádam. Sú to samčekovia,

0: Musím to na neho prezradiť, náš šéfko DJ Peter Hurajt miluje túto pesničku, on je skrytý romantik, strašne dobre skrytý, ale túto keď mu dáte zahrať, okamžite má chuť ploužáky tancovať, tak dúfam, že ešte spí a nepočúva. Dobré ráno, máme 6.19 a ja už pozerám do budúcnosti, bude aj Julieta Hečková. V tej kategórii, že spomíname na Stužkovú, tak si dáme aj jedno maturitné tablo, ale bude aj moja srdcovka a ešte neviem, kde všade ma chytila táto pesnička Michael Jackson a Slash. Odporúčam, ak budete v aute počas tejto pesničky alebo v kancelárii, tak naplné, ako sa hovorí. Už ovalý moment aj informácie pôjdu naplno. Jožko je pripravený.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: V 6.21 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vodičov čaká v septembri a októbri viacero nočných uzavierok diaľničného tunela Višňové. Dôvodom je jesenná údržba. Najbližšie bude uzatvorený z piatka na sobotu v smere do Bratislavy a v smere do Košíc zo soboty na nedeľu. Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko v Lipsku. Ide zrejme o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Je však nepravdepodobné, že sa ich podarí zadržať. Futbalisti Slovana aj ostatné kluby z najvyššej súťaže postúpili do štvrtého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Prekvapením je vypadnutie druholígovej Petržalky, ktorú po penaltách vyradili treťolígové Nové Zámky. Dnešný štvrtok bude menej slnečný, pozor však na prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a taktiež na výjazde do obce Kľače smerom z Rajca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: nu mames, pe strița, ce pot face, mă, nu.
1: Mentálna rozcvička.
0: Prepačte, mentálnej rozcvičke dnes na vás budem sama. Ale je to v poriadku, lebo Rudy mi tu teda nechal hudobnú ukážku, budem mať s čím pracovať. Hit overený časom prerobil do tej harmonikovej verzie a ja budem chcieť počuť, že ktorý je to hit. V hre je aj dnes 50-eurová nákupná poukážka a hádať bude Doda.
2: Čaute.
0: Dobré ránko, Doda, tak povedz, si ako tak prebudená aspoň na jedno oko a mohli by sme ťa aj mentálne zobudiť s našim Rudym.
2: Prebudená nie som, keďže som na dovolenke, ale kľudne Rudy nech ide do toho.
0: Dobre, dobre, tak Rudy ti na tú dovolenku zanvoti takto, hraj.

0: schválne sme do toho neskákali, aby si nemohla potom nadávať na nás, ale asi budeš, čo?
1: Na vás nie, ale Rudy je slabý, lebo ma neprebudil.
0: Dobre, takže ani len nejaký pojem nemáš, ako sa hovorí, že čo by to mohlo byť, v ktorých vodách
1: absolutne
0: zalovíme.
1: Absolútne, ale teda ideme typovať české.
0: Nebe, šupu, po, nie.
1: Dobre.
0: Nie, nie, nie. Tun, tun, Doda, čo s tebou?
1: Normálne,
0: no chcela som ti venovať ten poukaz Tesco, má v hodnote 50 eur, lebo teda Rádio Vlna tu má toto k dispozícii, ale dnes to tak nebude. Budeš v kuchyni sama a všetko ručne robiť, žiadne pomôcky.
1: Teším sa, ďakujem.
0: Teším sa, tak ako sa hovorí, máš šancu na budúce, dobre? Neboj sa toho.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne.
0: Tak sa prihlás. Aj mi teba, ahoj.
1: Čaute.

0: 6.36, dobré ránko a nechcem vám kaziť hneď takto z rána náladu, ak sa náhodou netešíte na jeseň, ale ona príde tak či tak 22. septembra, my už s Chynom tak zvykneme hovoriť, že bude to jeseň našich životov, tak sme v predstihu zisťovali, že aké farby budú tej jeseni túto sezónu vládnuť podľa módnych dizajnérov. Ja dúfam, že tam bude niečo, čo si dokážem aspoň predstaviť. Tak poďme na to. Čokoládová hnedá, to si viem predstaviť. Aj fialová, levanduľová a fuchsiová, tam ešte som. Síta červená, námornícka modrá, olivová, blatová, hrdzavá a maslová. To už, toto akože blatová, lebo to deti mám, takže to viem, ako zhruba bude vyzerať. Tak čo, našli ste si aspoň jednu medzi nimi takú, ktorá sa vám páči? Myslím si, že výber je celkom široký, čiže minimálne jedna by to mohla byť. A ak by boli otázky, že aká je to fuchsiová farba, tak niečo medzi ružovou alebo fialovou, milí páni, aby ste si vedeli predstaviť. Takže prichádzajúca jeseň hlási, ak ide o farby, hlavne nenápadne.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 eur.
2: Baťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka mamičkine dobroty.
1: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
2: A táto?
3: To je značka tradičná kvalita.
1: A slnečnicový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delicate 250 gramov len za 1,29 euro. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotku 140 gramov len za 99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 6.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec SNS Roman Michalko uzavrel zmier s Janom Čurilom krátko predtým, ako mal súd rozhodnúť. Taktiež sa mu musí písomne ospravedlniť a do 5 dní mu zaplatiť 10 000 eur. Jan Čurila ho zažaloval za výrok, že kvôli nemu sa nevyšetrila vražda Daniela Tupého. Apple pre používateľov v USA premenoval vo svojej mapovej aplikácii Ontarijské jazero na Americké jazero potom, ako to požiadal Donald Trump. Spoločnosť tak nasledovala príklad Google, ktorý názov zmenil už na konci minulého týždňa. Brit James Brennan z týmu Vismalý Sam Bike vyhral 11. etapu VLT Spania. Z prvenstva v rovinatej etape sa tešil po úspešnom špurte. Dnešný štvrtok bude menej slnečný, pozor však na prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludnie od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na vjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásna nad Kysucou. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si 30 minút. No a radar máme na vjazde do obce Kľače smerom z Rajca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Blue u nás na vlne, dobré ránko, takto vo štvrtok máme 6.49 a poďme si dať tú druhú časť dnešnej spätnej vlny a teda si odpovedať na otázku, že čo sa v minulosti stalo práve 3. septembra. Vo Švédsku sa začalo jazdiť vpravo. Pravostrannú premávku tam majú už presne 59 rokov. Prví vodiči sa preorientovali zľava doprava v roku 1967. Stalo sa to o 5. ráno. Tak rozmýšľam, že ak bol niekto na ceste, hej, a že ešte 4.59 šiel tak a zrazu to zvrtol do protismeru. No, bola to veľká vec a čas do zmeny premávky dokonca odpočítavali aj v rádiu. Vidíš, tak to by sme robili my, túto v rannej show. K zmene došlo napriek tomu, že v referende sa až 83% Švedov vyjadrilo proti. Chceli ďalej jazdiť po tej ľavej strane. Mimochodom, v tomto smere sme Švedov predbehli. V tomto jedinom, keďže oni začali jazdiť vpravo v roku 1967 a my už v roku 1939, tak predsa len sme v niečom popredu. Poďme ale ďalej, keď Švédi začali jazdiť vpravo, existoval už penicilín, prvé moderné antibiotikum na svete, ktoré zachránilo milióny ľudských životov. Pod jeho vznik sa podpísal škótsky vedec Alexander Fleming, ktorý sa 3. septembra v roku 1928 vrátil tak z dovolenky a vo svojom organizovanom bordeli, respektíve neupratanom laboratóriu, našiel pleseň. Z nej neskôr vyrobil ten penicilín, liečivo nášho detstva a našej mladosti. Áno, liek na všetky neduhy, ako hovorí pán Chino. Ak dnes oslavujete národky, tak ich máte v rovnaký deň ako herec Charlie Sheen. Hereckú legendu z neho urobil seriál 2,5 chlapa. Tie hlášky naozaj, že zľudoveli. A až tak dobre to hral, že sám uveril, že aj v reálnom v živote sa tak môže správať, no a potom narazil do betonovej steny. No, za účinkovanie inak v tomto seriáli získal až 2 zlaté globusy. Bola to jeho takzvaná životná úloha. Rebel Charlie Sheen má dnes 61 rokov, všetko naj.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: potom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme takto vo štvrtok. 0908 704 704. Toto číslo môžete využiť, ba až zneužiť, ak sa chcete prihlásiť do našej rannej debaty, že máte k tomu niečo. Lebo debatovať budeme o tom, ktorý atypický zvuk sa vám tak páči, niečo, čo sa možno bežne nepáči druhým, alebo vôbec ten zvuk neriešia. A ja musím za seba povedať, teda povedal mi to môj muž, ja vám to iba zreprodukujem. On povedal, že ja milujem, keď v našej domácnosti idú naraz tieto elektrospotrebiče. Sušička, práčka, umývačka riadu a ideálne, keď do toho ešte aj vysávam. Skrátka, toto je pre mňa symfónia Beethovenová. Ja to milujem, lebo mám taký pocit, že sa konečne niečo deje a bude 5 minút upratané. Máš to ty tak rovnako? Ja viem, že Jožko, ty si tiež v poriadku milovný. Máš to rovnako alebo nejaký iný zvuk vyťahne?
1: Mne sa vždy najviac páčilo, keď som v byte počul, že niekto má žúrku. A takéto dunenie to tu. Prečo ma nikto nezavolal? Ja niekam chcem ísť.
0: Nemáme chodbovicu, prečo ma nepozvali? No, toto bývalo na intráku, ale tam si väčšinou musel byť... Áno, tam si musel byť zainteresovaný, inak to nešlo, lebo ani spať si nemohol a teda musel si žurovať. Tak dajte vedieť, že ktorý zvuk ste mali alebo máte dodnes vyradi. Píše Zuzka, ja mám niečo ako zvukový orgazmus, keď povysávam omrvinky a tie omrvinky tak typicky zahrkocú v tej trubici vysávača, to je božský zvuk. Zuzka, I feel ya.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Zempline pokračuje cvičenie Tiene v oblakoch, preveria aj evakuáciu. Rusko nariadí uzavrieť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v krajine. Slnka uvidíme menej, popoludní rátajte aj s prehánkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Na Zempline dnes pokračuje druhým dňom národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Preverovať sa bude varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuácia. Minister vnútra Matúš Utajštok uviedol, že dnes sa zamerajú aj na narušenie vzdušného priestoru.
3: Rovnako preveríme varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu našich žiakov a klientov zariadenia sociálnych služieb, teda tých najzraniteľnejších. Rovnako budú otestované rozhodovacie procesy štátu pri najzávažnejších krízoch.
1: Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Jaroslav Kmeď už pred začiatkom cvičenia upozornil obyvateľov na zvýšený pohyb záchranných a bezpečnostných zložiek. Približne 130 tisíc Slovákov bude potrebovať nový občiansky preukaz. Koncom septembra sa totiž na niektorých dokladoch automaticky skončí platnosť certifikátov pre elektronický podpis. Ide o tie, ktoré boli vydané medzi júnom 2021 a decembrom 2022. Dátum by si mali skontrolovať aj držitelia dokladov o pobyte cudzinca. Policajný hovorca Roman Hájek upozornil na súvisiaci poplatok.
4: Polícia upozorňuje občanov na poplatok za výmenu občianskeho preukazu v prípade, ak si ho menia z dôvodu skončenia platnosti certifikátov potrebných na využívanie kvalifikovaného elektronického podpisu. Ak chcete aj naďalej používať elektronický podpis a váš občiansky preukaz si preto potrebujete vymeniť, právny poplatok za jeho výmenu je 7 eur.
1: Ministerstvo vnútra vysvetlilo, že od roku 2023 začalo vydávať biometrické doklady s novým typom čipu. Rusko nariadi uzavrieť pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v krajine. Ide o reakciu na avizované zatvorenie ruského kultúrneho centra v Berlíne v dôsledku pokusu o útok na letisku v Lipsku, z ktorého Berlín obvinil Rusko. Nemecký minister zahraničných vecí predtým oznámil, že vláda nariadi uzavrieť ruský konzulát a kultúrne centrum Ruský dom v Berlíne. Okrem toho navrhne zaradenie ďalších ruských osôb na zoznam sankcií Európskej únie a zvýši tlak na ruskú tieňovú flotilu. Putin v útorok obvinil Nemecko z podstrčenia dôkazov s cieľom obviniť Moskvu z incidentu. Podľa Lavrova Nemecko nepreukázalo ruský pôvod dronu, no využilo predpoklady, špekulácie a dohady ako zámienku. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana aj ostatné kluby z najvyššej súťaže postúpili do štvrtého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Prekvapením je vypadnutie druholigovej Petržalky, ktorú po penáltach vyradili treťoligové Nové Zámky. Spomedzi účastníkov Nike ligy vyhral Slovan nad Chrenovou 8-0, Trnava nad Púchovom 3-1, Trenčín nad Krásnou nad Kysucou 2-0, Ružomberok nad Popradom 2-0, Skalice nad Martinom 4-1 a Banská Bystrica nad Filiakovom 2-0. Dnes bude podobné počasie ako včera, na toho slnka uvidíme menej. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludnie od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na vjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásna nad Kysucou. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si 30 minút. V kolone stojíte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu, tam to vyzerá na 15 minút. No a radar máme na výjazde do obce Kľače smerom z Rajca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 7 a netradičné zvuky, ktoré sa vám páčia. O tých dnes budeme hovoriť, o nich bude reč a ozvala sa už Tereska, že toto je zvuk, ktorý ona môže. Nie sú to moje biologické hodiny, viete, čo to je?
1: Smerovka?
0: Smerovky, áno, sú to smerovky, ktoré niektorí vodiči nepovažujú za dôležité používať v bežnej doprave. A teda Teresku vraj tento zvuk upokojuje a niekedy ho aj rada napodobňuje, tak škoda, že si nám nenahrala. A idem izvedať ďalej, až do 9. ma zaujíma, ktorý netradičný zvuk milujete vy.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: pekný u nás na vlne. Dobré ránko, máme 7.13 a ako som to dnes už niekoľkokrát naznačila, tak pod tú dnešnú debatu je podpísaný Chino. A napadla mu, keď bol minule venčiť a viac nám teda povie on sám, aj keď tu dnes nie je.
1: Mne sa už naozaj dlho páči zvuk, keď sa pes tak otrasie a zaplieska ušami. Ten plieskavý zvuk tých uší, keď si ich tak otrasie a obuchajú sa mu o hlavičku napríklad. Alebo potom, keď si pes ľahne, buď večer alebo cez deň, taký spokojný a si tak nahlas odfúkne, že... Počuli ste? To sa mi asi podarilo napodobniť, ale s tými ušami to nedám.
0: Aj keď? Už čoskoro. Vieš, lebo ono sa to na starobu ľubí predlžovať, tak uvidím.

0: Zám pre moje uši. Miro reaguje tiež. Ako domáci kutil som zaťažený na jeden konkrétny zvuk, vydáva ho zvinovací meter. S manželkyným krajčírským sa to nedá porovnať. Priznám sa, že toto úplne... A počkaj, to nie je taký ten železný, čo... Poď, aha, tak viem, už viem, čo ti robí dobre, Miro. A Lucka nám tiež povie o svojom zvuku v hlasovke.
1: Kúpili sme si škrečka a keďže je člen rodiny, tak sme sa dali do spálny, aby sme boli všetci spolu.
0: Naozaj.
1: A keďže škrečok je nočný tvor, tak samozrejme behá v noci a behá veľkú pardubickú. Kolotoč už má dobre vyjazdený, trošku vrzgoce, ale pre nás je to ten najkrajší zvuk, aký môže byť. Milujem ho, pretože viem, že je tu s nami a keď ho miluješ, tak nie je čo riešiť. Vrzganie kolotoča je pre mňa a pre môjho muža ten najkrajší zvuk, aký môže byť.

ránko, máme 7.19 a v budúcnosti si zahráme aj Milli Vanilli. A keď myslím v budúcnosti, tak v blízkej budúcnosti, milujem túto pesničku. Skrátka, dievča, chýbaš mi. Aj to si dáme. A dáme si aj jedno správne dievča. Správne dievča vie sa správne míliť. Marika Gombitová u nás na vlne už o malý moment, ale ešte predtým aj Jozef Antálek a jeho čerstvé informácie.

0: A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horálky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dajchman. Teraz v Dajchmane. Zľava 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion. Práve teraz a len na obmedzenú dobu. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Dajchman a na dajchman.com. Pretože milujeme obuv. Dajchman. We'll be right back.

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matúš Utajštok vraví, že poslanci Hlasu budú súhlasiť s dohovorom, ktorým sa zriaďuje Komisia pre Ukrajinu. Včera ju schválila vláda, potrebný je však aj súhlas parlamentu. Donald Trump na svojej sieti zverejnil príspevok, v ktorom zvažuje, či premenovať Hormúzsky prieliv na Trumpov prieliv. Zároveň opäť vyhlásil, že prieliv medzi Iránom a Ománom, ktorý je kľúčový pri celosvetovej preprave ropy, je pod kontrolou USA. Rusia a Bielorusi môžu štartovať v novej sezóne na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie ako neutrálni športovci. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie. Dnešný štvrtok bude menej slnečný, pozor však na prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname obmedzením. Nefunkčné semafory hlásite na kruhovom objazde v Bernolákove pri Bile, kde je rozkopávka, treba byť pri prejazde opatrný. Nehodu máme na výjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásna nad Kysucou. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si 30 minút. V kolone stojíte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu, toto vyzerá na 15 minút. No a radar máme na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnou cestou!

0: to od Miška Dočka. S Bohom bude Lipová Liška u nás na vlne. Máme 7.29.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: Spomienkový optimizmus, to je taký psychologický jav, keď minulosť vnímame v pozitívnejšom svetle, než v skutočnosti bola. Lenže staré dobré časy žijeme aj teraz, priatelia, lebo už zajtra to môžu byť staré dobré časy. Ale spomienky na minulosť nemusia byť zákonite falošne pozitívne, my to naozaj tak môžeme cítiť. A v podcaste Časový tunel nám to pravidelne dokazujú páni Miki Michalčík a Rado Kuric. V jednom z nich prišla reč aj na kozmetiku z obdobia socializmu. Na toto si, milé žienky, pamätáte?
2: Voľa kedy si riasy zvýrazňovali pomocou krému na topánky alebo Ježiš, pomocou takej tuhej riasenky, do ktorej sa údajne, až sa mi to nechce veriť, pľúvalo.
3: Áno, ten krém na topánky čierny, o tom som počula ja. Tie mihalnice potom boli také zvláštne, zrnité, pretože ten krém obsahoval také drobné zrnká. A dokonca ja si dovolím tvrdiť, že v niektorých starých filmoch je toto aj vidieť, kde sú také tie výrazné riasy s takými až hrčkami na nich. Áno, krém na topánky čierny sa na riasy používal a dokonca mám také pamäťové stopy, že som to niekedy aj videl na vlastné oči, dokonca nejaké ženy to predo mnou aj spomínali, keď som bol malý chlapec, pretože tých riaseniek nebolo tak veľa v tom čase.
0: Áno, áno, no tak napríklad aj od našich poslucháčok sme už počuli, že si kedysi maľovali mihalnice s čiernym boxom na topánky. Do väčšine mali potom len machule. Veď kto chce, hľada spôsoby, kto nie, tak si nájde dôvody, rozumej výhovorky. A mohli ste chodiť aj nenamalované, však prečo nie? Každý ako cíti. Ak ide o špirály alebo teda maskary, tak za ich vznik môže súrodenecká láska. Pred 111 rokmi sledoval istý chemik svoju sestru, ako si dáva na riasy takú zmes vazelíny a prachu z uhlia. Chcela sa skrátka páčiť frajerovi, hej, aktuálnemu. Tak jemu napadlo, bratovi, že vymyslí maskaru. Potom spojil meno svojej sestry, Maybell, so slovom vazelína, no a výsledok značka Maybelline.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: Michal David u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Tak si to predstavte, že 274 rokov späť vo Veľkej Británii dnešný deň nemali. Jednoducho, 3. september nebol, neexistoval. Veľká Británia totiž prestávala používať juliánsky kalendár a prešla na ten dnešný gregoriánsky. A tak ľudia síce išli spať 2. septembra, ale zobudili sa a bolo 14. Hovorí sa tomu aj historická anomália. Inak obyvatelia Veľkej Británie sa vtedy strašne búrili, v uliciach skandovali pokriky vráťte nám našich 11 dní, lebo sa teda báli toho, že im vláda na dobro skrátila život, že v daný mesiac menej zarobia, že nebudú môcť oslaviť svoje národky. Nič z toho sa nakoniec nestalo a ja si myslím, že ja by som určite chcela byť medzi tými 11 dňami, lebo by som bola o rok mladšia.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
4: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekov tekovský salámový syr plátky za 1 euro a 9 centov a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Rakúsku zadržali Slováka, ktorý je podozrivý zo série 14 krádeží s odhadovanou škodou 30 000 eur. Pri úteku 34-ročný muž preplával aj rieku Morava. K väčšine skutkov sa však priznal. Ukrajina upraví systém varovania pred vzdušnými útokmi, oznámil to prezident Zelenský. Zavedené budú 2 stupne varovania podľa typu hrozby. Žltý bude označovať útok dronov, červený bude predstavovať raketovú hrozbu vrátane balistických striel. Viac ako polovica futbalových tímov v anglickej Premier League prekonala počas tohto leta svoje prestupové rekordy, pričom všetky kluby minuli dokopy viac ako 4 miliardy eur. Dnešný štvrtok bude menej slnečný, pozor však na prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludnie od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili 2 autá a počkajte si asi 15 minút. Nehoda je taktiež na výjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásna nad Kysucou. Tu sa zrazili takisto 2 autá a počkajte si pol hodinku. Na 15 minút to vyzerá v kolóne na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu. No a ešte doplním radar. Spomalte na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: hity overené časom u nás na vlne. Toto bol Bon Jovi.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: Takto, priatelia, ja viem, že sme tu všetci dospeláci a že už nechodíme do školy, nie sme školopovinní, nemáme úlohy, ale predsa len jednu by som si vám dovolila dať, hej? A toto je naozaj dôležité, tak sa sústreďte. Prázdniny sa končia, spolu s nimi aj ten dovolenkový režim, a to znamená, že sa o pár dní vrátime k našej starej, dobrej, obľúbenej rubrike Na pracovnej vlne. A teda budeme vás potrebovať, vašu súčinnosť. Na adrese radiovlna.sk/ráno nájdete formulár, cez ktorý sa môžete do našej rubriky prihlásiť. My totiž tak vyzvedáme priebežne počas roka, že akú máte prácu, prečo vás to baví, možno vás nebaví, ale je dôležitá. Aj to by sme chceli akože rozobrať s vami, a tisíc iných dôvodov môžete mať, prečo sa prihlásite, napríklad, že nás chcete počuť, lebo nás milujete. Tak môžete sa chváliť, posťažovať, vyobracáme to vaše povolanie z každej strany a môžete to urobiť dokonca aj na našom WhatsAppovom čísle 0908 704 704. Radi by sme sa zoznámili napríklad s pedikérkou alebo s hasičom, učiteľom, učiteľkou matematiky, to ja rada pokecám o svojich nedostatkoch, alebo možno učiteľ fyziky, chémie. Ginekologa sme ešte nemali, zubára sme ešte nemali, skrátka kohokoľvek, kto chodí denne do práce, možno aj s úsmevom. Nech v tom nie sme sami, hej? Tešíme sa na naše spoločné telefonáty a mám taký tichý bonz, lebo už sme si dohodli nejaké telefonáty a na programe bude aj jeden mladý lekárnik, farmaceut, a to môže byť aj pre vás v niečom zaujímavé, tak si na to počkajte od budúceho týždňa.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: tejto pesničke od Mariky. Dobré ránko vám želáme. A sú také zvuky, nad ktorými sa iní nepozastavia, ale vám sa vyslovene páčia. Stačí mi jeden konkrétny, ktorý robí dobre vám a z takých tých menej typických. Ondro už napísal: manželka aj deti mi hovoria, že som čudný, lebo mi robí dobre zvuk lepiacej pásky, gafy a podobných záležitostí. Som divný? Ondrik, urobme si k tomu atmosféru. Ako? Ak sa mám ja vyjadriť ako renomovaný psychológ, tak je to divné, lebo mne to skôr také akože zimomriavky hnusu, nie? Jak sa to odlepuje. A Ondrik ešte dopísal, že keď som bol malý, chcel som robiť v papierníctve, tak možno preto niekedy si len tak zoberiem lepiacu pásku a odmotávam ju pri telke. Moju ženu ide z toho poraziť. Pre Boha. No tak šťastné a dlhé manželstvo vám želáme.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská vláda vyčlenila 30 miliónov eur na boj proti suchu. Donald Trump chce premenovať Hormúzsky prieliv na Trumpov prieliv. Slnka uvidíme menej, popoludne rátajte s prehánkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda vyčlenila 30 miliónov eur na boj proti suchu. Premiér Robert Fico taktiež informoval, že vláda schválila vznik Národnej komisie pre vodu a sucho. Tá má hľadať riešenia, ako vodu lepšie zadržiavať a ako krajinu pripraviť na suchá.
3: Musíme si odpovedať na otázku, ako pomôžeme slovenským poľnohospodárom so zavlažovacími systémami. Kde nájdeme finančné zdroje? Aký to bude projekt? Bude to PPP projekt?
1: Premiér chce komisii predložiť aj projekt veľkej vodnej nádrže Tichý potok na východe Slovenska. Vláda sa okrem toho rozhodla dať sektoru pôdohospodárstva skoro 165 miliónov eur navyše. Podľa opozičného progresívneho Slovenska však nie je táto podpora nastavená systémovo ani hospodárne. Pokračuje odborník hnutia Peter Horný.
4: Sú nastavené systémom, že dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená, ale už ideme míňať tie peniaze v roku 2027.
1: Odškodnenie za sucho zas nemusí byť podľa neho dostatočné.
4: Situácia skutočne nie je ružová a tá pomoc je taká, aká je. Poľnohospodári za ňu dneska poďakovali, ale nemyslím si, že im to bude dostatočné.
1: Podľa Horného tiež ministerstvo pôdohospodárstva mešká s viacerými výzvami, ktoré mohli do sektora priniesť dokopy 250 miliónov eur. V Benátkach pokračuje najstarší filmový festival. Americký herec George Clooney si prevzal Zlatého leva za celoživotné dielo. 65-ročný herec a režisér patrí medzi najznámejšie tváre Hollywoodu a častých hostí Benátskeho festivalu. Na včerajšom ceremoniáli sa zúčastnil po boku svojej manželky. O hlavnú cenu zabojuje na festivale celkovo 21 filmov. Výsledky vyhlásia 12. septembra. Donald Trump na svojej sieti zverejnil príspevok, v ktorom zvažuje, či premenovať Hormúzsky prieliv na Trumpov prieliv. Zároveň opäť vyhlásil, že prieliv medzi Iránom a Ománom, ktorý je kľúčový pri celosvetovej preprave ropy, je pod kontrolou USA. V polovici augusta na sieti označil Hormúzsky prieliv za nové územie Spojených štátov, na čo iránska diplomácia reagovala vyhlásením, že americký prezident žije v bludoch. Jednostrannú zmenu zemepisných názvov Trump už v minulosti realizoval. Čerstvým príkladom je premenovanie Ontarijského jazera pri Kanade na Americké jazero. A poďme ešte aj na šport. Na US Open pokračujú favoriti, no do druhého kola nepostúpil Alex Molčan. Slovenský tenista podľahol Francúzovi Bonzimu v 4 setoch za 2 hodiny a 22 minút. Obhajca titulu Carlos Alcaraz postúpil už do tretieho kola. Dnes bude podobné počasie ako včera, no toho slnka uvidíme menej. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili dve autá a počkáte si asi 15 minút. Ďalšia nehoda je na výjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásna nad Kysucou. Zrazili sa taktiež dve autá a počkáte si pol hodinku. V kolone stojíte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu. Toto vyzerá na 15 minút. No a radar ste videli na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Vaše veselé ráno. Rádio Vlna. Fanom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a pobavila ma Renča, lebo napísala, že sa tu nemáme kolektívne v rádiu opekňovať, lebo citujem, keď vrzga posteľ, to je predsa najkrajší zvuk. No, Renči, podľa toho, prečo vrzga, hej? Lebo niekedy zvykne vrznúť aj pod našou telesnou vysokou váhou, lebo sme sa len tak pretočili na bok, tak neviem, na ktorý vrzg narážaš a...
1: Na taký pravidelný.
0: Na taký pravidelný. No tak možno sa otáčaš ako na rošte. Dnes sa pýtam, že ktorý možno aj netradičný zvuk lahodí vašim ušiam. Do 9. budem chcieť vedieť prečo, lebo aj top 5 skladáme.

0: Dobré ráno, máme 8.10 a zvuky, ktoré milujete z kategórie menej tradičné, o tých mi dnes píšete, dokonca nahrávate hlasovky a môže za to náš Chino.
1: Mne sa už naozaj dlho páči zvuk, keď sa pes tak otrasie a zaplieska ušami. Ten plieskavý zvuk tých uší, keď si ich tak otrasie a obuchajú sa mu o hlavičku napríklad. Alebo potom, keď si pes ľahne, buď večer alebo cez deň, taký spokojný, asi tak nahlas odfúkne, že... Počuli ste? To sa mi asi podarilo napodobniť, ale s tými ušami to nedám.
0: Chvála Bohu. No, niečo podobné ako náš Chino napísala vlastne aj Ivka, že ja milujem, keď zvieratá mliaskajú. Na ľuďoch to nenávidím, ale zvieratka sú rozkošné. Aj Anička sa ozvala, keď v horúčavách na turistike vysmednem a neviem sa dočkať prvej krčmičky, kde si kúpim chladené nealko pivo v plechovke, to ostré puknutie hliníkového očka, na ktorom, po ktorom teda nasleduje krátke, ale energické. Ten zvuk mi vždy urobí dobre, lebo viem, že od smedu neumriem. Inak ja si myslím, že to je taký zvuk leta, hej, že to každý máme s tým spojené. Renča píše, keď sa zahryznem do čerstvého chleba a ten chrumkavý zvuk, to je na nezaplatenie. Málo kedy sa mi ale podarí kúpiť si čerstvý horúci chlebík. Toto tiež milujem, to je skrátka gastropečko podľa mňa, čerstvý chrumkavý chlebík. Lukáš píše, netuším prečo, ale príjemne mi znie, keď niekto račkuje. Ráčkovanie to je najčastejšia rečová vada a viac sa týka teda mužov ako žien, ale dobrá správa je, že takmer polovica ľudí tvrdí, že je to sexy. My si to tiež myslíme, hlavne preto, lebo dnes nám tu mixuje Peťko. A Peťko by vám vedel povedať krásne slova. Vypočujme si, ktorý zvuk má rád Janči.
2: Ten nádherný zvuk, keď varíš klobásku, dáš ju na tanier, zaboríš do nej vidličku a ozve sa chrups, nádherný praskavý zvuk črievka a hneď na to pieseň vytekajúcej šťavy. Samozrejme, vyprskne aj na tričku a stenu, ale to sa už ozve iný zvuk. Frflanie ženy.
0: Milujem, milujem.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Aj toto je zvuk, ktorý mi robí dobre. Eros Ramazzotti u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.16 a možno aj trochu netradičné zvuky, ktoré robia dobre vášmu uchu. Dnes ráno riešime, rozprávame sa o tom, tak si vypočujme Paulínu.
1: Ahojte vlňáci, pre mňa špeciálny zvuk bol zvuk motora starej Škodovky 120. Kedykoľvek ten zvuk počujem aj dnes, pripomína mi to detka s babkou, lebo detko mal takú Škodovku a vždy, keď ten zvuk bolo počuť, vedeli sme, že detko prišiel ku nám aj s babičkou. Čaute.
0: Je, to bolo pekné. A napísala aj Ivetka. Už 11 rokov zbožňujem zvuk pazurikov nášho psa na podlahe. Teší ma, že je s nami, že sa teší, že je s nami. Keď je občas na dedine a ja na to pozabudnem, tak sa zastavím, započúvam, že či nepočujem zvuk tých malých labiek. A inak my sme podľa toho zvuku, Peťko, daj prosím dolu podmas, my sme podľa toho zvuku, ako ty opisuješ toho psíka, poznali jedného nášho kolegu, keď prišiel v lete a mal žabky, tak my sme ho počuli, ešte len otvoril dvere a toto išlo po chodbe. No, nestrihal si nechty, čo vám poviem.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
8: Odpustenie ako forma lásky?
9: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
7: O živote takom, aký je.
8: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať nejakým 50 rokov, ty kokšo. Že...
9: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
7: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
10: 8.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vodičov čaká v septembri a októbri viacero nočných uzávierok diaľničného tunela Višňové. Dôvodom je jesenná údržba. Najbližšie bude uzatvorený z piatka na sobotu v smere do Bratislavy a v smere do Košíc.

0: soboty na nedeľu. Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko v Lipsku. Ide zrejme o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Je však nepravdepodobné, že sa ich podarí zadržať. Futbalisti Slovana aj ostatné kluby z najvyššej súťaže postúpili do štvrtého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Prekvapením je vypadnutie druholigovej Petržalky, ktorú po penaltách vyradili treťoligové Nové Zámky. Dnešný štvrtok bude menej slnečný, pozor však na prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásna nad Kysucou. Tu sa zrazili dve autá a počkajte si 30 minút. V kolone stojíte na D2 zastupavou smerom do Bratislavy. Toto vyzerá na 15 minút. A radar ste videli na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: YouTube u nás na vlne. Dobré ránko, takto vo štvrtok máme 8.29.
1: Mentálna rozcvička.
0: Tak čo, stihli ste si dnes vypočuť mentálnu rozcvičku v svojej premiére o 6:30 ráno? Ak nie, tak vedzte, že som rozcvičovala našu veselú posluchačku Dodu, ktorá paradoxne teda dovolenkuje.

0: schválne sme do toho neskákali, aby si nemohla potom nadávať na nás, ale asi budeš, čo?
1: No, nie, ale Rudy je slabý, lebo ma neprebudil.
0: Dobre, takže ani len nejaký pojem nemáš, ako sa hovorí, že čo by to mohlo byť, v ktorých vodách
1: absolutne
0: zalovíme.
1: Absolutne, absolútne, ale teda ideme typovať české.
0: Nebe, šupu, po, nie.
1: Dobre.
0: Nie, nie, nie, tun, tun, Doda,
1: super.
0: Čo s tebou?
1: Zdravím, Rudio.
0: Normálne,
1: no,
0: s
1: tým ešte, no.
0: No, chcela som ti venovať ten poukaz Tesco, má v hodnote 50 eur, lebo teda Rádio Vlna tu má toto k dispozícii, ale dnes to tak nebude. Budeš v kuchyni sama a všetko ručne robiť, žiadne pomôcky.
1: Teším sa, ďakujem.
0: Nie, ďakuj, pamätaj si. A ešte nám tu ostal jeden 50 eurový nákupný poukaz, ktorý môže získať hoci kto z vás. Stačí, ak sa prihlásite do našej mentálnej rozcvičky na radiovlna.sk/ráno.

0: Katke Podkonickej, to je jej obľúbená. A ja som tak hľadala v tom playliste po 9, lebo tam si hráme samé parádne 90-ky, že čo by som vám tak vypichla. Chcela som Britney Spears, ale prišla za mnou Erulka so slzami v očiach a hovorí, prosím ťa, zahraj mi túto po 9. Tak plakala, prosila kolenačky, tak som nemohla odolať. Ak chcete Erulkino číslo, tak mi píšte, má Instagram, všetko sa dozviete včas. Ale toto malo byť o tej Ilone Čákovej, ktorá príde po 9, tak si to vychutáme pekne spolu v kancloch. Ja už teda na D1, pôjdem domov. Ja milujem tú pesničku a Chino mi ju rád oplieskáva o hlavu, že to je presne pesnička o mne, že proč mne nikto nemá rád. No proč? Pýtam sa, proč?
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
4: Oldies Party. Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harman Checkový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 8.38 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec SNS Roman Michalko uzavrel zmier s Janom Čurilom krátko predtým, ako mal súd rozhodnúť. Taktiež sa mu musí písomne ospravedlniť a do 5 dní mu zaplatiť 10 000 €. Jan Čurila ho zažaloval za výrok, že kvôli nemu sa nevyšetrila vražda Daniela Tupého. Apple pre používateľov v USA premenoval vo svojej mapovej aplikácii Ontarijské jazero na Americké jazero potom, ako to požiadal Donald Trump. Spoločnosť tak nasledovala príklad Google, ktorý názov zmenil už na konci minulého týždňa. Brit James Brennan z týmu Vismalis M-Bike vyhrali 11. etapu Vuelty. Z prvenstva v rovinatej etape sa tešil po úspešnom špurte. Dnešný štvrtok bude menej slnečný, pozor však na prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludnie od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásna nad Kysucou. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 30 minút. V kolone stojíte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu, vyzerá to tam na 15 minút. No a radar máme na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: neodznelo v tejto pesničke všetko, čo sa môže stať za jednu noc v Bangkoku. Dobré ráno vám želáme, je 8.48.
1: Top 5 na dnes.
0: A máme tu top 5 zvukov, ktoré vie oceniť vaše ucho. Tak poďme na to, na 5-ke dnes Euka. Ja milujem šuchotanie nôh pod plachtou. If you know what I mean. Áno, áno, viacerí milujeme. Dnešná štvorka je Dária, zvuk lietadiel, vrtuľníkov a ešte kamiónov. Tak to je za mňa top. Keby tak chceli celú noc lietať nad hlavou a kamióny jazdiť okolo môjho domu, to by sa mi dobre spalo. To je krásne, že si našla symbiózu v tom, kde iní chytajú také nervy, že ukazujú nešportové gesta z okna na tých kamionistov. No. Na trojke je dnes Andrejka. Milujem zvuk bubnov, preto aj chodím na koncerty a stojím vždy pod pódium, lebo si to vychutnávam. V tom momente mnou prejde neskutočná energia. Podotýkam, že sú to metalové koncerty, na ktoré chodím. Sice som potom 3 dní hluchá, ale stále to stojí za ten zážitok a vlastne mám selektívnu hluchotu. Počujem, čo chcem. Na dvojke je dnes Bea. Keď som v kaviarni a ten barista robí tú kávu, tak ja milujem ten zvuk, keď káva tečie do šálky a zároveň tá lahodná vôňa, to je hneď potešenie dva v jednom. Viem precítiť, len zavriem oči a viem precítiť bejka. A dnešná jednotka je Katka. Od Erulky tu mám poznámku, že vraj odpadneme, odpadnete, tak čujme.
2: Vrtanie zubov, to je ten zvuk. A naozaj netuším prečo, ale ja zbožňujem aj tú vôňu, ktorá vychádza zo zubnej ambulancie.
0: No, Katka, takto kamošky nebudeme. Ja som zdrhla našej zubárke ešte na základnej cez okno. Z ordinácie, no.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Rádia Vlna aj Metalinda, slnko nevychádza, ale v tejto chvíli už je ten správny čas na to pozrieť sa, čo je nové doma aj vo svete. Jožko si pripravil čerstvé správy.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na zempline pokračuje cvičenie Tiene v oblakoch, preveria aj evakuáciu. Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko v Lipsku. Slnka uvidíme menej, popoludní rátajte aj s prehánkami. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Na zempline dnes pokračuje druhým dňom národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Preverovať sa bude varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuácia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že dnes sa zamerajú aj na narušenie vzdušného priestoru.
3: Rovnako preveríme varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu našich žiakov a klientov zariadenia sociálnych služieb, teda tých najzraniteľnejších. Rovnako budú otestované rozhodovacie procesy štátu pri najzávažnejších krízových situáciách.
1: Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Jaroslav Kmeď už pred začiatkom cvičenia upozornil obyvateľov na zvýšený pohyb záchranných a bezpečnostných zložiek. Tunel Višňové čaká jesenná údržba. Väčšina prác bude prebiehať v noci, aby čo najmenej obmedzila vodičov. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Práce začnú 4. septembra o 19. hodine zatvorením ľavej tunelovej rúry. Takisto na druhý deň o 19. hodine zatvoríme pravú tunelovú rúru. V týchto dňoch prebehne čistenie ostenia. Zvyšných 8 nočných uzáver, ktoré začnú 28.9., budú už prebiehať tak, že budú uzavreté obe tunelové rúry.
1: Údržba vyvrcholí trojdňovou úplnou uzáverou tunela od 25. do 28. októbra. O podrobnostiach a obchádzkových trasách bude NDSK informovať neskôr. Pri Mošovciach v okrese Turčianske Teplice sa dnes ráno pohybuje zranený približne 70-kilogramový medveď. Upozornila na to obec na sociálnej sieti s tým, že na miesto smeruje zásahový tým aj polícia. Medveď sa pohybuje za obcou. Tá vyzvala obyvateľov na zvýšenú opatrnosť a v prípade, že medveďa spozorujú, aby kontaktovali políciu. Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko v Lipsku. Ide zrejme o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Je však nepravdepodobné, že sa ich podarí zadržať. Podozrivý Bielorus, ktorého DNA našli nemecké úrady na drone, pricestoval do Nemecka na talianske turistické víza. Druhý muž, pravdepodobne s prepojením na ruskú tajnú službu, pôsobil ako logistik a inštruktor. No poďme ešte aj na šport. Rusi a Bielorusi môžu štartovať v novej sezóne na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie ako neutrálni športovci. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie. Ruská lyžiarska federácia a Bieloruska totiž v decembri uspeli s odvolaním na športovom arbitrážnom súde. Dnes bude podobné počasie ako včera, no toho slnka uvidíme menej. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásna nad Kysucou. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si 30 minút. V kolone stojíte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu, tu to vyzerá na 10 minút. No a radary máme na R1 pred Vočkovcami smerom na Trnavu a na výjazde z Bresnice smerom na Stropkov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Je to tak ako každý pracovný deň, aj dnes štartujeme hodinovku 90-ok, teda hitov, ktoré si určite veľmi dobre pamätáte a ja verím, že vás aj roztancujú. Budeme maximálne medzinárodní, pretože budete počuť napríklad britskú rockovú skupinu Duran Duran a ich veľký hit Come and Done. Zahráme si aj nemecký Labouche a Be My Lover. Aj americkú speváčku, ktorá mala len 16 rokov, keď ju hit Baby One More Time vyniesol na vrchol slávy. Takže už o chvíľu aj Britney Spears. Užite si s nami na vlne 90-ky po 9.
2: Hity overené časom. Hity 90.

0: Máme 3 minuty pred pol desiatou. Toto bola britská speváčka Tasmin Archer a jej hit z roku 1992 Sleeping Satellite. Počúvate 90-ky po 9. Celú hodinovku sa venujeme hitom z rokov 90. Inak tomu nebude ani o chvíľu. Predtým vám ale Jožko Antálek prinesie čerstvé krátke správy, predpoveď počasia a samozrejme aj pohľad na naše štvrtkové cesty.
1: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom, alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Slovenskú minerálku Mytická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

0: Keď teraz kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Výstavba bytov v druhom štvrť roku zostala v útlme. Skolaudovaných ich bolo najmenej za toto obdobie od roku 2000. Spomalil sa aj rozbeh novej bytovej výstavby. Donald Trump na svojej sieti zverejnil príspevok, v ktorom zvažuje, či premenovať Hormuzský prieliv na Trumpov prieliv. Zároveň opäť vyhlásil, že prieliv medzi Iránom a Ománom, ktorý je kľúčový pri celosvetovej preprave ropy, je pod kontrolou USA. Na US Open pokračujú favoriti, no do druhého kola nepostúpil Alex Molčan. Slovenský tenista podľahol Francúzovi Bonsimu v 4 setoch za 2 hodiny a 22 minút. Obhajca titulu Carlos Alcaraz postúpil už do tretieho kola. Dnešný štvrtok bude menej slnečný, pozor však na prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe 20 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásna nad Kysucou. Počkáte si asi 30 minút. Radary ste videli na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smerom na Nitru a na výjazde z Breznice smerom na Stropkov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio Vlna.

0: Toto boli britský Duran Duran, 90-ky po 9:00 a hit Come and Down máme krátko pred 10:00 hodinou. Po 10:00 budú aj The Beatles a Yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Ale aj Michal David, C-čka, zbíra C-čka. C-čka, zbíra C-čka. A samozrejme za to, že jazdíte na aute s nálepkou Počúvam rádio Vlna, niekoho z vás odmeníme. Všetko po 10:00 po čerstvých správach s Karin.
1: Anna má svoj život naplánovaný.
2: Dúfam, že už ste na ceste.
1: Jedno pokazené auto.
3: Ja docela pospíchám.
1: A osudové stretnutie vo vlaku.
4: Tam jedeš? Ano.
3: Do Berlína.
1: Všetko zmení.
3: Tohle je rande?
4: Jo, máš kytku.
1: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
3: Kolikrát v živote prežiješ takový hledé?
1: V kinách od 3. septembra.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, brezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky, kilo len za euro 65, Tesco kurča, kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány, kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
8: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
7: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
9: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1 euro a 99 centov a Nestlé cereálie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
10: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom

0: Užívajte si Classic Rock na radiovlna.sk.
1: 10 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zonácie národných parkov sú podľa Tomáša Tarabu bezchybné. Thajsko skráti dĺžku bezvízového pobytu pre turistov. Teplota dnes maximálne 25 až 30 stupňov, na sever a východe aj zrážky. Pekný štvrtok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Európska komisia neeviduje so Slovenskom žiadne vážne problémy a rizika ohľadom plánu obnovy. Informoval o tom minister školstva a podpredseda vlády Tomáš Drucker.
2: Máme taký zoznam predbežných ešte vecí, ktoré chýbajú z hľadiska dôkazov. Bude teraz prebiehať revízia národných parkov.
1: Podľa Druckera sa to týka najmä zonácií prvých troch parkov, ktoré robila predchádzajúca vláda.
2: Ale ja verím, že aj tu nájdeme nejakým spôsobom zhodu. Bol som ubezpečený, že Európska komisia nevníma žiadne zásadné rizika. Patríme teda spomedzi krajín, ktoré vyzerajú, že budú veľmi úspešné, ale myslím si, že o tom bude všetkom postupne informovať aj Európska komisia.
1: K zonáciám sa vyjadril aj šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba.
3: Zonácie, ktoré sa urobili na pôde ministerstva životného prostredia, sú bezchybné. A predstavte si, že jediné problémové časti sa týkajú troch národných parkov, ktoré robil Budaj s Kičom. Tí, ktorí nás tu 2 roky poučovali, ako treba robiť zonácie, tak presne oni urobili tak, že najviac otázok, najviac problémových častí práve sa týkajú týchto troch národných parkov.
1: Európska komisia podľa neho nevidí problém v tom, že štátne lesy budú spolupracovať s národnými parkami. Tempo výstavby nových bytov na Slovensku naďalej spomaľuje, upozornil na to štatistický úrad. Od marca do konca júna sa dokončilo menej ako 2500 bytov. Medziročne počet dokončených jednotiek klesol o viac ako tretinu. Oproti dlhodobému 10-ročnému priemeru zaostal ich počet o viac ako 40%. Počet kolaudácií bol najnižší od roku 2000. Thajsko skráti dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac ako 60 krajín. Týka sa to aj Európskej únie. Po novom môžu cudzinci stráviť Thajsko bez víz už len mesiac. Krajina tak chce obmedziť kriminalitu, ktorú páchajú najmä turisti. V uplynulom období totiž došlo k sérii zadržaní cudzincov obvinených zo zločinov, ktoré súviseli s drogami, obchodovaním s ľuďmi a sprevádzkovaním podnikov, ako sú nelegálne hotely alebo školy. Opatrenie platí od 15. septembra. Slovan Bratislava oznámil novú posilu. Tesne pred uzávierkou súpisiek na ligovú fázu Ligy majstrov prijal obrancu Samka Kamaru. Do týmu uradujúceho slovenského majstra prichádza náročné hosťovanie zo Slavie Praha. Prináša skúsenosti z najvyššej švajčiarskej súťaže aj z Českej ligy. Okrem toho je Kamara členom širšieho reprezentačného výberu Guinei. Od západu bude na naše územie postupovať oblačnosť. Najmä na severe a východe.

0: servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na radar na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smerom na Nitru. A pozor aj na kolónu, ktorá vznikla na vjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásne nad Kysucou. Počkáte si asi 20 minút. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: Na vlne s Hanou.
2: Je krátko po 10:00, som veľmi rada, že takto štvrtok do poludnia sme spolu na jednej vlne. Tak ako každý pracovný deň, aj dnes budeme v najbližších minútach žrebovať niekoho z vás, kto jazdí na aute s nálepkou Počúvam Rádio Vlna. V hre je samozrejme denná cena a raz mesačne aj Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Všetky informácie sú samozrejme na našom webe radiovlna.sk.

0: Česká skupina The Bell Stars, hit z roku 1983, Aiko Aiko. Máme 10 hodín 15 minút a ideme žrebovať dennú cenu, pretože aj dnes sa na niekoho z vás usmeje šťastie.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Každý pracovný deň takto po desiatej niekto z vás vyhrá dennú cenu iba za to, že jazdí na aute s nálepkou Počúvam Rádio Vlna. Zdarma si ju môžete objednať z nášho webu radiovlna.sk, potom ju nalepíte k evidenčnému číslu, odfotiť a cez jednoduchý formulár pošlete sem k nám a ste v hre nielen o dennú cenu,

0: montáž na dvoch.
1: Teda. No dobre, tak skús dať ŠPZ-ku, že pri ktorej je tá nálepka.
0: Je to AA249IC.
1: A to mi absolútne stačí. To mi absolútne stačí, takže denná cena je tvoja.
0: Úžasné, ďakujem krásne, stále vás počúvam aj teraz, to ide.
1: No tešíme sa, Adelka. Ešte mi prezrať, že odkiaľ si a čo robíš, čomu sa venuješ?
0: Trnava, to asi aj počuť trošičku.
1: Ani nie. Ja mám rodinu z Trnavy a to je horšie počuť.
0: No toto sa snažím, ináč je to horšie.
1: Ale tak kľudne tak, ako sa hovorí, že ako nám huba narastla. Mne sa to tak páči.
0: Tak, tak, tak.
1: No, takže z Trnavy si, Adelka, a čomu sa venuješ?
0: Čomu sa venujem, overujeme tachografy, takže robíme takéto veci a stále robota dokola to isté.
1: Dobre, tak ja verím, že teraz som ťa tak vytrhla z takého každodenného rituálu nejakého bežného a že sme ťa potešili.
0: A strašne sa teším.
1: Teším sa, Adelka, je to počuť. A ešte mi povedz, že keby si teda vyhrala súkromnú oldisku. Ako by to vyzeralo? Kde by bola?
0: No, bola by v Križovanoch nad Dvahom pri Trnave a to by sme teda oslavili, že úplne.
1: No, tak ja ti verím, že sa na teba usmie šťastie aj v tomto. Moc držím palce.
0: Ďakujem krásne.
1: A tešíme sa, že máme takýchto poslucháčov parádnych.
0: A ďakujem aj ja strašne moc, držte sa.
1: Ďakujeme, Adelka, krásny deň. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Toto bol Michael Jackson a jeho Earth Song, hit z roku 1995. Počúvate Vonu, 10.25 je aktuálny čas, o chvíľu bude aj Sagvan, Tofi a Dávej Ber. Dávej Ber, dávej, co máš, co môžeš, dávej Ber. A aj Karol Duchoň, Mám ťa rád. Prinesieme samozrejme aj čerstvý krátky prehľad toho najaktuálnejšieho, o čom by ste mali vedieť. A pozrieme sa aj na cesty. Ak ste aktuálne za volantom v hlavnom meste, tak si dávajte pozor na Lamanskej ceste smerom na D2. Tam je na ceste zrazený diviak. Podrobnosti už o chvíľu v doprave prinesie Karin.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rasťom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 €.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka mamičkine dobroty.
2: Slovenské polotučné mlieko za 63 €.
3: A táto?
4: To je značka tradičná kvalita.
2: A slnečincový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delikate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu instantnú Jakobs Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 €. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
8: Vo štvrtok sme my, ženy, z celého týždňa najviac prepracované. Syndróm vyhorenia sa dostaví už okolo obeda. Belko, všetko najlepšie ti želáme z Rádia Vlna. Dúfam, že sme prví, ale dúfam, že nie poslední, ktorí ti dnes zablahoželajú. Tak všetko najlepšie všetkým, ktorí niečo oslavujete. My samozrejme nerozlišujeme, my vás máme radi všetkých, bez ohľadu na vaše vady. Tak ako aj my tu seba rešpektujeme. To, čo už mám, aký preslov k meninám. Zamilovaní vydržíme byť maximálne 2 roky, hej? A po motýloch v brúšku neostane ani stopa. Len teda, aby som vás nestrašila, sú vraj páry, ktoré sú do seba intenzívne zamilované aj po 20 rokoch vzťahu, tak tvrdia. Ani ešte nikto nestretol a nevidel naživo, ale to som ja, hejter lásky. V roku 1942 odštartovala mimoriadne úspešná kariéra hudobníka Franka Sinatru a ostali tu po ňom viaceré hudobné hymny, či už skladba My Way alebo New York, New York. Presne tak toto nespieva.
9: Je slabý, lebo ma neprebudil.
8: Dobre, takže ani len nejaký pojem nemáš, ako sa hovorí, že čo by to mohlo byť, v ktorých vodách
9: absolutne,
8: zalovíme.
9: Absolutne, absolútne, ale teda ideme typovať české.
8: Nebe, šupupo, nie.
1: Dobre. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
10: Na hodinách 10.30 počúvate krátke správy. Hasiči bojujú s požiarom lesa v sedle Pukanec na južnom okraji Slovanského raja. Miesto je v nedostupnom teréne. Na hasenie nasadili aj vrtuľníky. Polícia od rána zasahuje na území Bratislavy. Má podozrenia z mravnostnej trestnej činnosti. Bližšie informácie zatiaľ neposkytla. Záchranné týmy stále pátrajú po posádke lode, ktorá sa potopila pri Istanbule. Došlo k tomu včera ráno po zrážke s iným plavidlom. Od západu bude na naše územie postupovať oblačnosť. Najmä na severe a východe sa objavia prehánky a výnimočne aj búrky. Teplota v severných regiónoch dnes vyrastie maximálne na 25 stupňov, inde sa oteplí do 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že v Bratislave na Lamačskej ceste smerom na D2 na Stupavu je na ceste zrazený diviak. Zvýšte opatrnosť. Okrem toho upozorňujete aj na kolónu, ktorá vznikla na vjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásne nad Kysucou. Počkáte si 20 minút. Radar striehne na výjazde zo Zvolena smerom na Krupinu. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Už 52 rokov nás teší táto krásna pesnička od amerického speváka Barryho Manilova Mandy. Je 10:45 a počúvali ste ho u nás na vlne.
1: Na vlne s knihou.
0: Tak ako každý pracovný deň, aj dnes po 10:00 sa budeme venovať novým knižným typom a tentokrát to bude celkom také napínavé a mrazivé. Predstavte si, že vaša najlepšia kamoška odíde večer z klubu s atraktívnym cudzincom a na druhý deň leží v kóme. Netušíte, čo sa stalo, ako k tomu došlo, ale o pár dní zbadáte toho muža na titulke finančného magazínu s prívlastkom Muž roka. Je to milionár, génius, obdivovaná osobnosť a tak sa začína vynikajúci psychotriller Muž roka, ktorý sa veľmi páčil aj nášmu Milanovi Bunovi.
2: Áno, hlavná hrdinka Natalie náhodou uvidí fotografiu toho neznámeho muža na titulke časopisu. Je to Jeffrey Rosenberg, riaditeľ X-Search, kryptokráľ a najnovší člen zoznamu Forbes najlepších 40 pod 40. Natalie sa teda rozhodne pre trochu šialený plán. Zamestná sa v Rosenbergovom luxusnom sídle ako obyčajná upratovačka. Chce sa dostať k nemu čo najbližšie, pozorovať jeho správanie, počúvať, čo sa deje okolo, nájsť dôkaz a potom ho dostať. Lenže, čo ak sa človek, ktorého sledujete, začne pozerať aj na vás? A presne tu sa Muž roka začína meniť z vyšetrovania na hru mačky s myšou. Výborne funguje atmosféra domu, luxusné sídlo, peniaze, dokonalý poriadok. Lenže v pozadí sa skrýva čosi tajomné a Natalie sa navyše dozvie o predchádzajúcej upratovačke, ktorá bez stopy zmizla. A hlavu vám poriadne zamotá už prolog. Úryvok číta Lucia Vráblicová.
3: Milovala som ťa, až kým si sa nerozhodol zavraždiť naše dieťa. Roztrasenými rukami hádžem oblečenie do plátenej tašky na posteli a bojujem so slzami. Musím sa odtiaľto dostať, čo najrýchlejšie. Zistila som niečo znepokojivé o tvojom podnikaní. Vždy som z teba cítila temnotu. Pomaly sa vkrádala do nášho života, kým som si neuvedomila, že už nie si muž, do ktorého som sa pred rokom zamilovala.
2: Autorka Iliana Xander sa hrá s myšlienkou reputácie a moci. Ako ľahko uveríme človeku, ktorý má peniaze, postavenie a správnych ľudí okolo seba? A čo sa stane, keď proti nemu stojí obyčajné dievča bez vplyvu? Ak máte radi thrillery Freddy McFadden, siahnite aj po Mužovi roka, a to krátke kapitoly, svižné tempo, postupné odhaľovanie tajomstiev. Je to kombinácia psychologického thrilleru, revenge príbehu a temnej hry mačky s myšou. Autorka rozoberá manipuláciu, moc, stalking, toxické vzťahy, posadnutosť pravdou a navyše stále vás zámerne necháva v situácii, keď si nie ste istí, komu môžete vôbec veriť.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: O štvrtok predpoludním sme sa vrátili s duom Wham do 80-tych rokov. Počúvali ste ich hit Freedom. Máme krátko pred 11. hodinou. Po 11. sa môžete tešiť aj na rakúskeho speváka Falka, jeden z jeho hitov Rock Me Amadeus. Zahráme si aj Petra Nováka a Flamengo. Ja budu chodiť po špičkách.
1: Po špičkách snad deti nevzbudím.
0: Túto pesničku oprášili aj do filmu Rebelové, ktorý natočili v roku 2000. Predstavili sa v ňom úžasné sestry Norrisové. No a takéto hity zazneli v Rebeloch, okrem iných samozrejme. No a na vlne zaznejú aj Erasure, Love to Hate You. A samozrejme o 11. Karin pripravila čerstvý prehľad správ z domova aj zo sveta. Predpoveď počasia a aj to, ako to vyzerá na našich cestách.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Teraz v Deichmanne. Zľava 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion. Práve teraz a len na obmedzenú dobu. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Deichmann a na deichmann.com. Pretože milujeme obuv. Deichmann.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 €. A toaletný papier Harman Checkový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragoste a Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
2: 11 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovenskí mlynári začali nákupy pšenice z tohto ročnej žatvy. El Niño v nasledujúcich mesiacoch podľa vedcov výrazne zosilnie. Teplota dnes do 30 stupňov, výnimočne aj búrky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Slovenskí mlynári začali nákupy pšenice z tohto ročnej žatvy. Za Slovenskú spoločnosť mlynárov to uviedol jej generálny sekretár Milan Lapšanský. Výpadkov múky sa neobáva.
4: Aj keď výnosy a kvalita úrody boli v tomto roku na slovenských poliach mimoriadne rôznorodé, tohtoročná žatva bola pre naše potreby objemovo i kvalitatívne dostatočná. Obavy z nedostatku pšenice na výrobu domácej múky preto nie sú opodstatnené.
2: Štatistický úrad odhaduje, že výnos pšenice z hektára bude v medziročnom porovnaní o 15% nižší. Lapšanský predpokladá, že časť potravinárskej pšenice bude nakoniec využitá ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Hasiči od včerajšieho popoludnia bojujú s požiarom lesa v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja, potvrdil to hovorca hasičov Jozef Bálint.
5: Požiarom je od včera zasiahnutá plocha ihličnatých lesov rozmerom 200x200 metrov v ťažko prístupnom teréne. Na mieste zasahujú príslušníci hasičského záchranného zboru z viacerých hasičských staníc, ako aj dobrovoľní hasiči.
2: Na hasenie nasadili aj vrtuľníky. Požiar sa zatiaľ nepodarilo lokalizovať. Ďalej sa šíri. Na hasenie používajú zatiaľ vodu z miestnych rybníkov. Fenomén El Niño v nasledujúcich mesiacoch podľa Svetovej meteorologickej organizácie výrazne zosilnie. Podľa predpokladov odborníkov potrvá až do februára. El Niño navyše podľa vedcov prispieje k oteplovaniu planéty a zároveň zosilní extrémne prejavy počasia. Očakávajú povodne, suchá aj extrémne horúčavy. Zasiahnuť môžu najmä Amazóniu, Indonéziu, Austráliu aj Indiu. Meteorológovia očakávajú výrazný dopad aj na ekonomiku a ľudské životy. Ide pritom o prirodzený klimatický jav. V programe 10. kola futbalovej Nike ligy nastali zmeny. Pre technické úpravy na dvoch štadiónoch si mužstva vymenili poradie domáceho a hostujúceho tímu. Dunajská Streda bude hrať v Michalovciach a bratislavský Slovan sa predstaví v Skalici. Pozície si vymenia v 21. kole. Zatiaľ dostane tehelné pole nový trávnik a štadión dacu nové osvetlenie. Na Slovensku sa dnes oteplí najviac na 25 až 30 stupňov, na severe môže byť chladnejšie, počítame tam aj so zrážkami. Miestami sa objavia aj na východe. Búrky len výnimočne.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný štvrtok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu na vjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásne nad Kysucou, počkáte si 20 minút. Radar ste nahlásili na výjazde zo Zvolena smerom na Krupinu. Ak viete ešte o niečom, môžete sa kedykoľvek ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Na vlne s Hanou.
6: Pozdravujem takto hodinku pred pravým poludním. Možno už niektorí z vás sadli aj k štvrtkovému obedu. Želám dobrú chuť. Vy, ktorí ste v práci, nech vám to dnes ubieha, odsýpa. Trošku si to aj s kolegmi užite. Nepracujte len stále. Treba si spraviť aj pauzu na kávičku a s tým spojené veci a udalosti. A samozrejme, hity overené časom, tie vám jednoznačne zlepšia deň. A máme ich teda pripravených viac ako dosť. Tak nech sa vám príjemne počúva.
3: Na vlne s

0: Rakúsky spevák Falco, Rock Me Amadeus u nás na vlne, je 11 hodín 19 minút a už túto sobotu 5. septembra vás pozývame na Oldies Party Rádia Vlna, ktorá bude v Dome kultúry Rotunda v obci Nižná. Na Orave vám tie najväčšie tanečné hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a o zábavu sa postará náš kolega Rasťo Ort. A ešte dnes po 17. pre vás máme dva lístky na túto Oldiesku. Stačí, keď vyplníte jednoduchý súťažný formulár, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk v sekcii Novinky. Ako prvá sa z dvoch lístkov tešila Lenka z Trnavy.
1: Ja odpadnem. Ďakujem.
2: Je to tvoje.
1: Ďakujem.
2: Rátala si s tým trošku, keď si z Trnavy, že to vyhráš? Či skôr tak náhoda, že uvidíme, či to padne?
1: Vôbec som nečakala. To prvýkrát zvláka vyhrala.
0: A šťastie sa včera usmialo aj na Juraja z Dolného Kubína.
3: Fantastické, ďakujem.
0: A už máte nejakú predstavu, že koho zoberiete, či bude bitka o ten druhý lístok?
3: No, tak to bude riadna bitka, ale to zvládnem.
0: A ak ste ešte neboli na Oldies Party Rádia Vlna, tak si myslím, že zážitky a pocity našich poslucháčov, ktorí naše Oldiesky už zažili, vás určite presvedčia, že na tých ďalších už nesmiete chýbať.
4: Je to skvelá party, takže každoročne sa snažíme chodiť.
2: Čo s vami robia hity overené časy?
4: Tak zábavu, lebo poznáme to, počúvame Rádio Vlna, takže sme na to zvyknutí.
2: A je to iné takto naživo, ako to počúvať z Rádia Vlna?
4: Určite áno, je to skvelá atmosféra. Každý, kto má možnosť, nech sa príde zabávať na Vlna party. Je to skvelá party.
0: A tá najbližšia možnosť je už túto sobotu 5. septembra. Oldies Party Rádia Vlna v Dome kultúry Rotunda v obci Nižná. A dnes po 17. môžete dokonca vyhrať dva lístky na túto Oldiesku. Vyplňte jednoduchý formulár na našom webe radiovlna.sk v sekcii Novinky a ste v hre. No a toto už je Peter Novák a Flamengo. Ja budu chodiť po špičkách. Hit z roku 1967.

0: 3 minúty pred pol 12 vás pozdravujeme. Z Rádia Vlna ste počuli aj Blondie, The Tide Is High. No a ak ste momentálne za volantom, pozor si dávajte na výjazde z Nižných Ružbách smerom na Podolinec. Pribudla nám tam nová dopravná nehoda. Podrobnosti už o malý moment prinesie Karin spolu s čerstvými krátkými správami a predpovedou počasia.
1: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

0: kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú, 33 centov za 1 kus. A kuracie prsné rezne Megapack, len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20-tej. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: O chvíľu bude 11.30. Počúvate krátke správy. Proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 bude na súde pokračovať v novembri. Pôvodný piatkový termín zrušili z dôvodu neprítomnosti náhradného sudcu. Nemecká polícia vyšetruje ďalší podpaľačský útok. Došlo k nemu na stavbe v Mníchove, nedaleko centrály veľkej technologickej spoločnosti. Zápasy všetkých futbalových líg v Argentíne budú počas najbližšieho kola pozastavené v 10. minúte. Chcú si tak uctiť hviezdneho Lionela Messiho. Na Slovensku sa dnes oteplí najviac na 25 až 30 stupňov, na severe môže byť chladnejšie. Počítame tam aj so zrážkami, miestami sa objavia tiež na východe. Búrky len výnimočne.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu na výjazde z Nižných Ružbachov smerom na Podolínec. V nepriehľadnej zákrute sa zrazili dve autá. Zvyšte opatrnosť. Opatrne aj v kolóne, ktorá vznikla na výjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásna nad Kysucou. Počkáte si 20 minút. Radar ste nahlásili v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

Toto bola skupina Tým a malá nočná búrka. Je 11 hodín 44 minút. Síce počasie vonku ešte veľmi nenapovedá, že sa jeseň blíži, ale je tu, ani sa nenazdáme, a s ňou aj samozrejme množstvo tradičných podujatí, medzi ktoré patrí určite aj Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc, a ten poprvýkrát prichádza do Banskej Štiavnice. Spojenie súčasného umenia s históriou, architektúrou aj okolitou prírodou mesta bude už v sobotu 12. septembra v rámci Salamandrových dní, a to od 19. až do polnoci. 7 umeleckých zastávok pôjde z historického centra cez les až po Červenú studňu. No a návštevníkom budú sprístupnené rôzne významné banické meštianske domy, štôlne, neskorogotický kostol či tajchy, ktoré majú jedinečnú atmosféru nočného lesa. Súčasťou takej nočnej prechádzky a jednotlivých umeleckých diel budú aj koncerty, ktoré určite doplnia celkovú tú atmosféru. No a tešiť sa môžete na Bielú noc samozrejme aj v Bratislave 2. až 4. októbra a v Košiciach 9. až 11. októbra. Ale v tej Banskej Štiavnici teda to bude poprvýkrát a určite to bude mať parádny šmrnc.

0: Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. 80. roky u nás na vlne rozhodne zaznejú aj po 12. Bude to výber toho najobľúbenejšieho a najpočúvanejšieho u nás na vlne. Na základe toho, za čo ste hlasovali vy, milí poslucháči, pretože to najstop tisíc hitov si zahráme už po 12. a môžete samozrejme aj písať nejaké pozdravy a želania sem k nám do štúdia. K tomu všetkému sa dostaneme po 12. po čerstvých správach s Karin.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekov tekovský salámový syr plátky za 1 euro a 9 centov a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.
4: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame

0: Classic Rock na Rádio Vlna SK.
1: 12 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo školstva už má hotový audit o problémoch e-prihlášok. Slovensko a Česko chcú spoločne rozvíjať umelú inteligenciu. Zajtra teplota do 32 stupňov, na severe chladnejšie a s prehánkami. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Aktuálne výsledky pripomienkujú dotknuté strany. Podľa ministra Tomáša Druckera budú od dodávateľa žiadať kompenzácie.
2: Keďže má nejaké vplyvy aj na dodávateľov, takže ešte to nejako s nimi dohodujeme. Budeme asi na úrovni, neviem teraz vám povedať, či niekde okolo 200-300 tisíc asi euro od nich žiadať kompenzácie.
1: Podľa slov šéfa rezortu školstva predbežné výsledky auditu identifikovali nedostatky v riadení vývoja a rizík na strane dodávateľa.
2: Treba si priznať, že boli tam aj nejaké technické problémy, ale tie nemali žiadny vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z prijímacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň všetkým tým, ktorí v tom čase napätia, možno nervozity, sa ich to mohlo dotknúť, ale na konci dňa máme po väčšine spokojných rodičov.
1: Systém v júni spracoval takmer 182 tisíc prihlášok. Rezort zároveň analyzuje skúsenosti rodičov a škôl a na ich základe systém ďalej upravuje. V Košiciach riešia pred voľbami bizarnú situáciu. O post primátora sa uchádzajú aj dvaja kandidáti s rovnako znejúcim menom. Starosta mestskej časti sídlisko KVP Ladislav Lörinc záujem o funkciu ohlásil takmer pred rokom. Druhým kandidátom je vodič z povolania Ladislav Lörinc z jednoty Slovanov. Prvý zmienený považuje jeho kandidatúru pár dní pred uzavretím kandidátiek za účelovú, aby sa do volieb vniesol zmetok. Doteraz neznámy kandidát Ladislav Lörinc tieto tvrdenia ale odmieta. Slovensko a Česko chcú spoločne rozvíjať umelú inteligenciu. Krajiny podpísali memorandum. Okrem iného budú zdieľať výpočtové kapacity a koordinovať postup pri európskej digitálnej politike. Výsledkom bude podpora využitia umelej inteligencie vo firmách aj verejnej správe. Minister investícií Samuel Migaľ uviedol, že môžeme zo strednej Európy vytvoriť región, ktorý nebude iba nakupovať cudzie technológie, ale bude ich aj vytvárať. Zápasy všetkých futbalových líg v Argentíne budú počas najbližšieho kola pozastavené v 10. minúte. Chcú si tak uctiť hviezdneho Lionela Messiho. Ten počas kariéry nosil 10 na drese. Messi tento týždeň ale ukončil oficiálne reprezentačnú kariéru, počas ktorej tým doviedol k titulu majstrov sveta či dvom triumfom v Copa America. Teplota dnes na Slovensku 30 stupňov neprekročí, na severe a východe môže aj pršať. V noci už budú zrážky len ojedinelé a teplota neklesne pod 12 stupňov. Piatok bude spočiatku zamračené a postupne sa bude vyjasňovať, na severe môže aj pršať. Oteplí sa tam na 22 až 27 stupňov, južnejšie do 32.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s kolónou na vjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásne nad Kysucou. Počkáte si 20 minút. Radary ste nahlásili v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta a namerať vás môžu aj na výjazde z Dolného Kubína smerom na Oravský Pozámok. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
0: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: To najlepšie z top 1000 hitov si zahráme teraz po 12. Celú hodinovku budeme venovať pesničkám, za ktoré ste hlasovali v našej hitparáde. Vy, milí poslucháči, a môžete tie pesničky aj niekomu pokojne venovať. Stačí sa nám ozvať na číslo 0908 704 704. Či už napíšete SMS-ku, pošlete hlasovku alebo len na správu na WhatsAppe. Je to samozrejme na vás. 0908 704 704. No a všetkým vám, ktorí ste si teraz sadli k obedu, želám dobrú chuť. Ak cestujete, šťastnú cestu. A ak ste v práci, nech vám to ubieha.
0: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Toto boli Pali Hamela Prúdy, učiteľka tanca, 12 hodín, 18 minút je aktuálny čas a v rámci tejto hodinovky plníme aj hudobné želania a pozdravy, odkazy, čokoľvek máte na srdci, pokojne nám napíšte na 0908 704 704, fungujeme na WhatsAppe aj samozrejme na SMS-kách, takže je už len na vás, akú formu zvolíte. Napísala nám aj Maca, chcela by som pozdraviť Peťa, ktorý šoféruje, sme na ceste z Chorvátska z dovolenky, práve sme v Maďarsku, tak pozdravujeme. Už až takú ďalekú cestu na Slovensko nemáte, tak to najhoršie máte za sebou a samozrejme želáme šťastný dojazd do cieľa. Vlasta Spodtatier by chcela pozdraviť Maťku Koharovú z Liptovského Mikuláša. Pracuje v obchode a takto jej chce Vlasta popriať veľa síly s odkazom Maťka, vydrž. Marcelka by chcela zahrať Andymu, nech sa mu dobre pracuje, betónuje, tak teraz už je aj celkom také lepšie počasie, už nie je také hrozné teplo, tak sa to dá aj vydržať, pozdravujeme takisto. A Ľubka sa ozvala, zahrajte jednu pre radosť všetkým, čo radi počúvajú Rádio Vlna a je vás naozaj dosť, čomu sa my veľmi tešíme, máme tých najlepších poslucháčov, tak vám želáme pohodové počúvanie a krásny štvrtok.
1: Hity overené časom.

0: Skupina Cavada Colorado u nás na vlne 5 minút pred pol jednou. O malý moment Karin prinesie čerstvé krátke správy, predpoveď počasia a samozrejme aj aktuálnu dopravnú situáciu na našich slovenských cestách. No a k tomu hity overené časom. Zaznie aj Otavan, DYSCO, ale aj Elán a Vermi. Tak nech sa vám aj naďalej príjemne počúva. Ak obedujete, želáme dobrú chuť.
1: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Vo štvrtok sme my, ženy, z celého týždňa najviac prepracované. Syndróm vyhorenia sa dostaví už okolo obeda. Belko, všetko najlepšie ti želáme z Rádia Vlna. Dúfam, že sme prví, ale dúfam, že nie poslední, ktorí ti dnes zablahoželajú. Tak všetko najlepšie všetkým, ktorí niečo oslavujete. My samozrejme nerozlišujeme, my vás máme radi všetkých, bez ohľadu na vaše vady. Tak ako aj my tu seba rešpektujeme. To, čo už mám, aký preslov k meninám. Zamilovaní vydržíme byť maximálne 2 roky, hej? A po motýloch v brúšku neostane ani stopa. Len teda, aby som vás nestrašila, sú vraj páry, ktoré sú do seba intenzívne zamilované aj po 20 rokoch vzťahu, tak tvrdia. Na nich ešte nikto nestretol a nevidel naživo, ale to som ja, hejter lásky. V roku 1942 odštartovala mimoriadne úspešná kariéra hudobníka Franka Sinatru a ostali tu po ňom viaceré hudobné hymny, či už skladba My Way alebo New York, New York. Presne tak toto nespieva.
7: Je slabý, lebo ma neprebudil.
6: Dobre, takže ani len nejaký pojem nemáš, ako sa hovorí, že čo by to mohlo byť, v ktorých vodách zalovíme.
7: Absolutne, absolútne, ale teda ideme typovať české.
6: Nebe, šupu, po, nie.
5: Dobre. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
8: Bude 12.30, počúvate krátke správy. Rezort vnútra pracuje na novej legislatíve zameranej na ochranu mäkkých cieľov. Účinná by mala byť od mája budúceho roka. V mnohých mestách Španielska boli protesty proti spôsobu riešenia migračnej krízy v exkláve Ceuta. Ich účastníci žiadali nápravu situácie a kritizovali vládu premiéra Pedra Sancheza. Viac ako polovica futbalových tímov v anglickej Premier League prekonala počas tohto leta svoje prestupové rekordy. Všetky kluby minuli dokopy viac ako 4 miliardy eur. Teplota dnes na Slovensku 30 stupňov neprekročí, na sever a východe môže aj pršať, v noci už budú zrážky len ojedinelé a teplota by nemala klesnúť pod 7 stupňov. Zajtra počítame s tým, že bude spočiatku zamračené a potom sa bude vyjasňovať, na severe môže pršať, poteplí sa tam do 27 stupňov, južnejšie do 32.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 pred Ilavou smerom na Dubnicu nad Váhom horia pri krajnici Kríky. Okrem toho ste videli kolónu na vjazde do Kysuckého Lieskovca smerom z Krásna nad Kysucou. Počkáte si tam asi 20 minút. Radar ste nahlásili na výjazde z Dolného Kubína smerom na Oravský Podzámok. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

Rádia Vlna je Otava na DISCO. Je presne minúta pred 1:15. Počúvate štvrtkové vydanie Top 1000 hitov u nás na Vlne. A to znamená, že môžete pesničky venovať komukoľvek, na koho myslíte, komu chcete dnešný deň jednoducho spríjemniť. Urobila tak aj Erika z Lipovníka. Chcela by zahrať pre svoju sestru Simonku a kamarátku Števku, ktoré dnes oslavujú narodeniny. A za pár dní oslavuje narodeniny aj jej najlepšia kamarátka Simi a krstná dcera Anitka, tak pozdravuje aj ich, no a želáme aj my všetko len to najlepšie. Majo sa ozval, zahrajte nejakú pesničku pre môjho deda a švagra, ktorí mi pomáhajú pri kladení zámkovej dlažby, tak chlapi, nech vám to ide od ruky, nezabúdajte si dávať aj povinné a pravidelné pauzy na občerstvenie a osvieženie a ja verím, že to zmáknete ľavou zadnou. Vierka napísala, chcela by som dať zahrať pre priateľa Pálka, ktorý lepí obklad na dom, s ktorým bojuje, tak dúfam, že na to nájdeš tú správnu fintu a že to pôjde. A Monika z Popradu práve napísala, že by rada pozdravila svojho priateľa Doda z Nemecka. Odkazuje mu, že sa teší na piatok a na ďalší spoločný týždeň, ktorý spoločne strávia vo Francúzsku. Tak verím, že si to užijete, že si oddychnete a vychutnáte si jeden druhého. Hráme vám hity overené časom. Toto sú Lenka Filipová a Karel Zich, Mosty.

0: sú legendárny Backstreet Boys a ich hit z 96. Get Down. Máme 3 minúty pred 13. hodinou. Po 13. sa už na vás tešia kolegyňa Maťa Záchenská a kolega Milan Švikruha, ktorí vám budú tradične spríjemňovať pracovné popoludnie na jednej vlne. Budú vám k tomu hrať hity overené časom aj Johna Sekádu Just Another Day. Zahráme aj Karla Gotta, to musím zvládnúť sám.
1: To musím zvládnúť sám, na to snad sílu mám.
0: A samozrejme ďalšie skvelé hity overené časom, tak si to nenechajte uísť, buďte s nami na jednej vlne a budete mať rozhodne príjemné a pohodové popoludnie. Ja sa volám Hana Liptáková, teším sa na vás opäť zajtra po 17. No a dnes ešte si nenechajte uísť ani čerstvé správy z Karin. Tá sa pozrie aj do sveta športu na našu veľmi úspešnú bežkyňu Emu Zapletalovú.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
5: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horalky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu sobotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
7: Rezort vnútra pracuje na novej legislatíve o ochrane mäkkých cieľov. Nemecká polícia vyšetruje podozrenie z politicky motivovaného podpaľačského útoku. Zajtra teplota do 32 stupňov, oblačnosť bude premenlivá. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Rezort vnútra pracuje na novej legislatíve zameranej na ochranu mäkkých cieľov. Účinná by mala byť od mája budúceho roka. Štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská uviedla, že kľúčová by mala byť počas veľkých podujatí prevencia.
8: Tak, aby podujatia mali svojho bezpečnostného manažéra, ktorý vie už preventívne identifikovať určité možné incidenty, určité problémy, ktoré môžu nastať. Prevencia je v tejto oblasti dôležitá.
7: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová uviedla, že si robili na rezortných inštitúciách prieskum, či dochádzalo k bezpečnostným incidentom.
9: Musíme mať oči na stopkách, nielen na Slovensku, ale najmä v zahraničí, alebo z tých skúseností zo zahraničia sa musíme poučiť a tam teda boli aj smrteľné úrazy, incidenty. U nás to boli skôr nejaké plámačky, nejaké krádeže.
7: Nová legislatíva sa bude týkať aj iných mäkkých cieľov, ako sú školy či nemocnice. Mäkkými cieľmi sú aj volebné miestnosti. Letecká spoločnosť Ryanair ohlásila svoj zimný letový poriadok pre Košice na ďalšiu sezónu. Zahŕňa 5 destinácií vrátane novej zimnej linky do španielskej Malagy. Pokračuje hovorca letiska Juraj Tóth.
10: Kvalitné letecké spojenie podporuje cestovný ruch, obchodné cesty aj celkový hospodársky rozvoj východného Slovenska a Malaga je mimoriadne atraktívnou destináciou, pretože spája vynikajúcu dostupnosť s jedným z najpriaznivejších podnebí v Európe a ponúka viac ako 330 slnečných dní ročne.
7: Okrem Malagy sa bude z Košíc lietať aj do tradičných destinácií ako Praha, Londýn, Stansted, Dublin a Liverpool. Nemecká polícia vyšetruje podozrenie z politicky motivovaného podpaľačského útoku. Došlo k tomu na stavenisku nedaleko centrály veľkej technologickej spoločnosti v Mníchove. Polícia zadržala dvoch podozrivých občanov Bulharska, muža a ženu. Údajne do vedľa sídliaceho areálu hodili zápalné bomby. Spôsobilo to len menšie materiálne škody. Nikto neutrpel zranenia. Nemecké úrady ale ostávajú v stave zvýšenej pohotovosti pre obavy z útokov na infraštruktúru. Ema Zapletalová má po zisku titulu majsterky Európy v behu na 400 metrov prekážok pred sebou ďalší významný cieľ. Pokúsi sa stať historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy. Finále najprestížnejšieho atletického seriálu sa v Bruseli začína zajtra. Naša atlétka pobeží večer po 8 hodine. Eme Zapletalovej zatiaľ nevyšla iba záverečná 6. súťaž v Cürichu, kde zakopla na predposlednej 9. prekážke. V noci bude pribúdať oblačnosť, na severe môže aj pršať. Teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať od západu. Oteplí sa najviac na 27 až 32 stupňov. Na severe môže byť aj chladnejšie a nie je vylúčený slabý dážď.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku v Michalovciach na Okružnej, kde kontrolujú obojsmerne. Radary ste si všimli na D1 za Sencom smerom na Bratislavu a na D3 pred Žilinou smerom z Bytče. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
11: No tak teda vítajte v našom popoludni na vlne po 13. hodine. Martina a Milan vás pozdravujú do ďalšieho krásneho dňa.
12: No, ukazuje to aj stránka SHMU, čiže nechválime iba ten západ, ale zdá sa, že všade vládne pekné, príjemné štvrtkové počasie.
11: S teplotami pozerám od 20 stupňov na sever po 27 na juhu, bez dažďa. Karin spomínala, že teda v noci alebo miestami zajtra by sa mohli nejaké zrážky vyskytnúť. A to je fajn na druhej strane, lebo toho dažďa bolo málo.
12: No, keď by teda stále by to tak malo byť, že v noci nech si trošku poprší, cez deň nech je pekne. Ideálne si to predstavujeme, ale veríme, že ideálne celkom beží aj tento deň, tento štvrtok a verím, že ešte znásobí aj hity overené časom tento pocit.
11: Tak treba povedať, že to naozaj utieklo tento týždeň, aj tým pondelkovým ešte prázdninovým dňom, tak skúšajte dorobiť, čo sa dá, aby ste ten víkend mohli naozaj pokojne osláviť.

0: John Secada, Just Another Day, ďalší takýto deň a v Taliansku majú motoristický sviatok roka, veľkú cenu Formuly 1 v Monze, kde domáci tým Ferrari oslaví 30. výročie tej debutovej sezóny Michaela Schumachera v tých svojich radoch.
1: No a súčasní jazdci Lewis Hamilton a Charles Leclerc budú mať pri tejto príležitosti špeciálne kombinézy a ich vozidlo bude vo farbách na počesť motopostu ktorého?
0: F310 z 96. roku, to je inak významné auto. Schumacher prišiel do Ferrari v tom období a v rámci víkendu sa na tom dominantnom aute z roku 2002, to je to neskorší, ten neskorší model, prevezú aj bývalí asi ako Sebastian Vettel alebo Rubens Barrichello.
1: No takže fanúšikovia Formuly 1 určite si také niečo nenechajú uísť.
0: No a my sme boli nedávno, keď sme boli na ceste z Talianska, aj v tom Marinelle, v múzeum Ferrari.
1: A šiltovku si si doniesol?
0: Šiltovku som si doniesol a nič iné, lebo všetko je tam hrozne predražené, ale na druhej strane vidíš tam všetky tie krásne autá, ktoré povyhrávali množstvo veľkých cien a pre fanúšika aj v jednotky je to taká meka. Tam sa jednoducho musíš ísť pozrieť, keď sleduješ Formulu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harman Checkový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

0: takto príjemne tanečne nech odsýpa aj váš štvrtkové popoludnie, od ktorého je naozaj veľmi blízko k tomu prvému školskému víkendu. Ten sa ráta.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: No bodaj by sa nerátal, keď si môžu študenti po týždni oddychnúť, to je jedna vec. A druhá vec je to, že máme opäť pripravený nejaký pekný výlet na sobotné poobede.
0: No a Trenčín, tam pôjdeme aktuálne a toto mesto nesie titul Európske hlavné mesto kultúry až do konca roka.
2: Pri tejto príležitosti vo veľkej miere naleštili a opravili aj mnohé miesta na Trenčianskom hrade a na výlete na vlne bude Didiana práve z tohto majestátneho hradu spovedať aj archeológa Juraja Maleca, ktorý tam už všeličo vykopal a stále má čo robiť.
3: Nachádzame sa v gotickej kaplnke na Hornom hrade. Ten osud tejto kaplnky bol taký trošku smutný, čiže táto kaplnka už bola postavená na miesto najstaršej sakrálnej stavby, zároveň prvej murovanej stavby, ktoré sme na hrade mali, a je to zaniknutá rotunda. Táto rotunda stála v ceste Barborinmu palácu. No a tu sa presne dostávame tých 600 rokov dozadu, kedy Barbora Celská nadobudla v roku 1424 hradovlastníctva, stavila si Barborín palác, rotunda musela ustúpiť, ale samozrejme nemohlo byť, že na hrade by nejaký sakrálny objekt nebol, tak sa rozhodla pre výstavbu novej kaplnky a to je tá kaplnka, v ktorej stojíte teraz. Túto časť, čo sme teraz 100 rokov neskôr pripojili za Polsky, a túto časť za mnou, takzvanú sakristiu dneska, pripojili Ileš Háziovci o ďalších 100 rokov neskôr s tým, že Ileš Háziovci vybudovali aj túto kryptu. Kedy ju dokončili, to nevieme, ani koľko presne fungovala, bolo to približne 350 rokov, a to do roku 1790, kedy hrad postihol veľký požiar, prakticky všetko drevené zhorelo. A čo bolo dôležité pre túto kaplnku, tak zhorela tiež drevená strecha, ktorá prekrývala túto krásnu krížovú klembu, ktorú ešte vidíte originál tehly na strane veže, čiže vieme presne, ako tá

0: Klemba vyzerala. Klemba je sama o sebe pevná a drží, dá sa povedať, na veky, ale jediné, čo má tam, je to ale, je to, že nemôže sa tam dostávať voda a podobne. Čiže strecha zhorela, voda postupne presakovala do tej konštrukcie klemby. Hlavne to je najhoršie teda na v zime, keď sú silné mrazy, ono to všetko, to pojivo zničí a trvalo približne 20 až 30 rokov, kedy sa celá tá klemba prepadla.
1: No a čo s tou klembou ešte bolo a čo s ňou bude, tak aj o tom viac na výlete na vlne s archeológom Jurajom Malecom a Didianou.
2: Tak pozývame na históriu Trenčanského hradu už túto sobotu od 12.
3: Výlet na vlne s Didianou.

0: Ak mi raz pri nejakej pesničke od Whitney Houston vybehne slza, tak to bude táto.
1: Ale ešte sa to nestalo.
0: Ale oceňujem, a je to najkrajšia pieseň, ako kedy Whitney urobila. Ale z môjho pohľadu.
1: Celú prekecal teraz, že no, si ju vôbec
0: nepočula. To som si nevedel, že ju hráme, lebo som medzi tým odbehol, no, ale už som tu.
1: Nevadí, možno zajtra pôjde zás. Dnes už nie, lebo my nehráme tú istú pesničku dvakrát, takže možno zajtra. Počúvate rádio Vlna, hity overené časom, ktoré máme pre vás pripravené aj po krátkych správach s Karin.
2: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
1: Bolo 13.30, sú tu krátke správy. V okolí Mošoviec v okrese Turčianske Teplice pátrajú po medveďovi. Zatiaľ ho nevypátral zásahový tím ani polícia. Slovenská pošta upozornila na párdňovú nedostupnosť e-kolkov. Od zajtrajšieho večera do pondelkového rána budú pracovať na technickej infraštruktúre. Slovenskí tenisti privítajú stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára výber Grécka. Hrať sa bude 19. a 20. septembra v Košiciach. V noci bude pribúdať oblačnosť. Na severe môže aj pršať. Teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať od západu. Oteplí sa najviac na 27 až 32 stupňov. Na severe môže byť aj chladnejšie a nie je tam vylúčený slabý dážď.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na policajnú hliadku v Michalovciach na okružnej, kontrolujú obojsmerne. Okrem toho pozor na radary na D1 za Sencom smerom na Bratislavu či na D3 pred Žilinou smerom z Bytče. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Možno započuli, že sme hovorili o F1-ke, o Monze, tak hneď tu chceli byť, hneď sa chceli pripomenúť Taliani i Santo California v nahrávke Tornero.
1: O 13.40 počúvate Rádio Vlna, želáme pekný štvrtok. A do takej asi väčšinou pracovnej pohody budeme posielať tieto hity overené časom, ktoré vás naštartujú ešte viac.
0: Áno, okrem Madony aj Roba Grigorová. Dali sme si minule aj taký rozbor žuvačiek, ktoré boli vtedy aktuálne a ktoré sa mohli teoreticky objaviť takto za uchom. Uh-huh.
1: Aj keď Petro sa až tak nelepila, tá by sa nedala nalepiť.
0: Bajo bola dobrá, vyžuvaná hlavne, keď bola.
1: Tak po 2,5 hodinách.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zaži.suv.sk.
2: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1,99 eur a Nestlé cereálie za 1,99 eur. Potraviny Kraj.
4: Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.

0: Krán popu Michael Jackson, jeho Will You Be There z Rádia Vlna, takto 3. septembra pozdravujeme z Rádia Vlna a špeciálne všetkých narodeninových oslávencov, všetko najlepšie želáme. A keď je tak, keď práve dnes oslavujete, tak vedzte, že oslavujete ešte spolu s niekým.
1: S fenomenálnym hercom, aj keď na druhej strane s jedným z najproblémovejších.
0: A my vieme veľmi dobre už podľa tejto zvučky, že kto to môže byť. 61 rokov má dnes Charlie Sheen,
1: ktorý v tomto seriáli asi hral aj sám seba, hej? Áno. Skvelý talent, ale s temnými stránkami, veď kvôli tomu, že je problémový ho z toho seriálu koniec koncov, myslím, že aj vyhodili, ne?
0: Vyhodili ho kvôli tomu, samozrejme, ale Charlie Sheen bol kedysi najlepšie plateným televíznym hercom na svete a v tom istom období ale prišiel o tú hlavnú rolu v seriáli 2,5 chlapa.
1: Bolo to také temné obdobie, keď sa potom neskôr sám priznal, myslím, že aj v tom dokumente, ktorý si sledovala, že dokázal za mesiac minúť na návykové látky aj $50,000, že to nebol až taký problém, keďže honorár za jednu epizódu sa šplhal k miliónu.
0: Tak v podstate ani to nebolo veľa.
1: Na druhej strane, radi sme pozerali tieto seriály typu Step by Step, alebo 2,5 chlapa. A to tak po obede, prišla si zo školy, že čo budem robiť? Á, nič, pustím si seriál, urobím si čaj.
0: Len tak prísluchovo, no. Tak aj tento pán dnes oslavuje narodeniny, možno aj vy, tak všetko naj.

0: Janko Lehocký a skupina Modus, Veľký sen mora.
1: Absolutne legendárna pesnička, tá slovenská, ktorá už odznela teda z nášho éteru a odznejú aj ďalšie výborné hity overené časom hneď po správach z Karina.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo dopravy naďalej rozvíja projekt tunela Karpaty. Chorvátsko navštívilo o 12% turistov viac ako v minulom roku. Zajtra teplota do 32 stupňov, na severe chladnejšie. Príjemný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerstvo dopravy ďalej rozvíja projekt tunela Karpaty. Napredujú prípravné práce na celom plánovanom severnom obchvate hlavného mesta. Ten bude na úseku diaľnice D4 Bratislava Rača, Záhorská Bystrica. V oblasti sa podľa ministra Jozefa Ráža rozbehli geologické prieskumy.
4: Vďaka tomuto prieskumu budeme presne vedieť, ako to vyzerá na trase budúceho tunela. To znamená, budeme môcť tú stavbu pripravovať na základe veľmi podrobných dát. Navyše budeme môcť ďalej monitorovať, ako sa ten kopec správa, ako sa menia pomery v ňom, či už počas výstavby alebo po jej dokončení.
2: Desiatky vrtov podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim.
4: Toto je maximum toho, čo sa tu bude robiť. Žiadne výruby stromov sa tu nerobia, ani pri výstavbe tunela sa nebudú robiť, keďže kompletne celý pôjde pod zemou. Netreba sa ani báť žiadnych stavebných strojov, život obyvateľov, ani tieto vrty, ani prípadná výstavba v budúcnosti nejakým spôsobom neovplyvňuje.
2: Podrobný prieskum bude trvať 3 roky. Približne po roku sa začnú aj prieskumy v rámci EIA. Nedávno bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie celého obchvatu. Ten bude mať viac ako 12 kilometrov, pričom bude takmer celý pozostávať z tunela. Ten bude po dobudovaní najdlhším na Slovensku. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar musí skončiť vo funkcii. Opätovne ho na to vyzýva opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Pokračuje jeho poslankyňa Zuzana Mesterová.
5: My zotrváme na našom vyjadrení, budeme aj na tejto schôdze Tibora Gašpara odvolávať. Naďalej budeme pripomínať to, že takýto človek nemôže reprezentovať jednu z najvyšších inštitúcií štátu.
2: Progresívne Slovensko zároveň navrhuje zmenu ústavy, aby predsedom a podpredsedom parlamentu nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie. Vrchol letnej sezóny už v Chorvátsku odoznel a pri Jadrane bilancujú. Podľa STVR cestovný ruch v krajine odolal všetkým rizikám. Rast dovolenkárov bol v Chorvátsku dvojciferný, v priemere prekonal 12%. Odborníci boli pritom pred sezónou skeptickí. Na pokles tržieb sa však podľa chorvátskych médií sťažujú iba majitelia reštaurácií. Počet návštevníkov im klesol o pätinu. Tržby podľa nich klesali aj pre šetrnosť návštevníkov. V Nemecku sa zajtra začínajú majstrovstvá sveta v ženskom basketbale. V Berlíne sa stretne 16 najlepších ženských basketbalových reprezentácií sveta. Hlavným favoritom na zlato sú Američanky, ktoré vyhrali všetky 4 uplynulé ročníky. Zosadiť ich z pomyselného trónu sa pokúsia najmä európske týmy Francúzsko, Španielsko či Belgicko. Oblačnosť bude v noci aj zajtra premenlivá, zrážky očakávame najmä na severe. Teplota v noci pod 7 stupňov neklesne, zajtra sa v južnejších regiónoch oteplí do 32 stupňov, na severe maximálne 22 až 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme aj motoristom. Aktuálne upozorňujete z ciest na nehodu na D1 pred Ilavou smerom z Púchova sa zrazili 2 osobné autá. Pozor aj na policajnú hliadku za Novými zámkami smerom do Komiatíc. Radary sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a v Ivachnovej obojsmerne. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Áno, aj takto po druhej popoludni sa vám prihovárame zo štúdia Rádia Vlna. Hráme vám hity overené časom, na to sa môžete spoľahnúť. A hneď na úvod vyťahneme aj, Maťa, tvoju veľmi obľúbenú pesničku.
0: Áno, Can Fight the Moonlight a Leanne Rimes. Je to z filmu Divoké kočky, Coyote Ugly.
1: Táto dama si tam dokonca aj zahrala v takej barovej scéne.
0: Tancovala, na bare spievala pritom, takže spevačku.
1: A inak páči sa nám niekoľko takých charakteristických myšlienok, ktoré tento film svojho času sprevádzali. Napríklad to, že ak sa bojíš urobiť krok vpred, práve vtedy ho musíš urobiť.
0: Alebo sny sa nesplnia samé, musíš za nimi ísť, aj keď sa ti trasú kolena.
1: Potom s tým súvisí aj tá druhá, že život odmeňuje odvážnych, nie tých, čo čakajú na správny okamih. Takto nejako sa to tam poskladalo.
0: Áno, takto
1: aby
0: sa vkráčalo do nového tisícročia, takto motivačne, však?
1: A do toho s pesničkou, ktorá z tohoto filmu pochádza, od Leanne Rimes.
0: Tak si ju poďme zahrať. Pekné a príjemné.

0: Somebody to Love a Queen. Taký srdcový a veľmi romantický a emotívny hit od nich. Mm-hmm.
1: Krásny sladiačik, áno, dali sme si ho. Celá kapela sa tam inak zapájala do tejto pesničky a to oceňujú hlavne tí, ktorí majú radi takéto hutné vokály.
0: No ale poďme na niečo svižnejšie, lebo aj takými pesničkami disponujeme a vy ich budete počúvať z nášho eteru ešte do pol tretej, napríklad aj túto Soul Sister, The Way to Your Heart.
1: No ale dáme si aj takú, ktorá teoreticky mohla odznieť aj na včerajšej svadbe. Áno, svadba Dary Rollins a niekdajšieho českého futbalistu Pavla Nedvieda.
0: Ale bolo to veľmi, veľmi utajovné. Bol to pre mňa šok. Neviem, ty si keď si to videl na tých sociálnych sieťach, tak...
1: Údajne boli nejaké indície, že zrazu boli mnohí priatelia, spoloční priatelia pozvaní na jeden deň do Talianska, čiže ako keby sa niečo malo diať, ale to, čo k tomuto smerovalo, tak to je naozaj pekné. Koniec koncov Dara Rollins naozaj od toho Pavla Nedvieda, keď sme sa tu aj rozprávali s ňou v štúdiu, veľmi veľa futbalového pochytila a to mi bolo veľmi sympatické na nej, že takže... sa s ňou môžeš o futbale baviť.
0: Vieš? A vieme, že do Talianska možno práve preto išli.
1: Tak Pavel Nedvieda mal prácu, takže asi tak nejak.
0: No takže láme, áno, nech je ten spoločný život jedna cesta do rozprávky a dáme si ju od Darinky Rollincovej o chvíľu.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
4: Kedy začíname?
3: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

jasno-ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú, 33 centov za 1 kus. A kuracie prsné rezne Megapack, len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: vytiovrené časom, ktoré vás bavia z Rádia Vlna a každý deň u nás môžete aj niečo získať, nielen dobrý pocit, ale ešte lepší napríklad z nejakej vyhratej ceny. Mm-hmm. Darčekové predmety Rádia Vlna ponúkame aj dnes.
1: Áno, tiež vás to baví svojím spôsobom zahrať si s nami našu kvízovku Vyber si čo chceš, do ktorej sa hlásite cez náš web radiovlna.sk. Včera sa nám dostal do hry Števo, ktorý bol úplným nováčikom v našej kvízovke.
2: No, to som ešte neskúšal.
0: No, tak by sme ťa trošku takto poškvrniť chceli. V pozitívnom slova zmysle, lebo zahráme si teda o darčekové predmety Rádia Vlna.
2: Dobre, poďme do toho.
1: Poďme do toho, na úvod teda vyberajme tému otázok. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
2: Dajme šport.
1: No, a vyšlo to.
0: Neprekvapil ešte, lebo väčšinou ako nejakých 80% mužov si vyberá ten šport, ale vyšlo to aj pri prvej otázke s touto témou.
1: Vy samozrejme máte na výber okrem športu aj hudbu, aj film, aj to prekvapenie a môže k tomu dôjsť už dnes, ak sa vám podarí pri troche šťastia byť vyžrebovaný.
0: Zhruba 14.50 teda žrebujeme jedného z vás alebo jednu z vás, kto sa prihlási a veríme, že to dnes aj vyhrá a získa darčekové predmety Rádia Vlna. Tak klikajte na www.radiovlna.sk.

0: nielen tie melódie a harmónie bývajú sladké takto okolo obeda alebo po obede, sa pýtam možno ku kávičke aj niečo naviac, však?
1: No, ak myslíš na informácie, že dostaneme nejaké navyše teraz od Karin, tak podľa mňa určite áno, ona sa pozrela aj na to, čo
0: je nové doma. Áno, ak doniesla aj čokoládu, tak budeme spokojní.
1: Čokoládu nevidím nikde, ale informácie pre nás má aj tie z našich ciest, ktoré svojím spôsobom posielate aj vy na 0800 800 200.
0: Ideme sa na to všetko pozrieť.
2: SAS predložila do Národnej rady návrh, aby s obeťami domáceho násilia pracovali len špeciálne vyškolení pracovníci. Pre nedostatok pitnej vody vyhlásili v obci Švedlár v okrese Gelnica mimoriadnu situáciu. Školy fungujú v skrátenom režime a obyvatelia získajú vodu na výdajnom mieste. Vladimír Putin vyhlásil, že existuje šanca na uzavretie mieru vo vojne na Ukrajine. Úsilie však podľa neho sťažujú ukrajinské útoky na dopravnú infraštruktúru. Oblačnosť bude v noci aj zajtra premenlivá. Zrážky očakávame najmä na severe. Teplota v noci pod 7 stupňov neklesne. Zajtra sa v južnejších regiónoch oteplí do 32 stupňov, na severe maximálne 22 až 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D1 pred Ilavou smerom z Púchova, kde sa zrazili dve osobné autá. S policajnou hliadkou treba rátať za Novými Zámkami smerom do Komjatíc. Radary sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a v Ivachnovej obojsmerne. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: No vo svojej podstate môžete byť akokoľvek slávne, aj tak vo svojom vnútri túžite po tých najromantickejších veciach. Snežienky napríklad.
1: No áno, ale kde ti ich zoberiem takto v auguste? Počkaj, september je
0: už. Máte. No. Už teraz jedine na južnej pologuli, tam majú zimu. A očakávajú jar.
1: Richard Miller a Nebude to ľahké. Aj toto máme v pláne zahrať vám ešte do 15. stíhame.
0: Áno. Aj tohto Švéda, ktorý svojho času písal aj detskú beletriu a skúšal to samozrejme ako spevák a podarilo sa mu urobiť zo pár veľkých hitov. Harpo sa volá a toto je Movie Star.
1: Už o chvíľu.
2: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
3: Firemný merč nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom hrozno-biele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
2: Billa, v kvalite sa vyznáme.
5: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
6: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet kréma 200 gramov alebo Gold kréma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragostea Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk. We'll be right back.

0: Na každý jeden pracovný deň a na tento čas 14.50 chystáme pre jedného alebo jednu z vás darčekový balíček, darčekové predmety Rádia Vlna. A na linke v tejto chvíli vítame aj Danku, tak ahoj, pozdravujeme.
1: Ahoj.
2: Danielka, ahoj. Prichádzame s takou ponukou, že by sme ťa normálne, že zapriahli do našej hry Vyber si, čo chceš. Čo ty na to?
1: Ježiš, teším sa.
0: Ja, tak takáto radosť sa mi páči, ešte ani nevieš, či to vyjde alebo nie, ale teda my sľubujeme a musíš uznať asi, Danielka, aj ty, keď počúvaš Rádio Vlna a Vyber si, čo chceš, že my sme dobrí, nie?
2: Áno.
0: K tým našim hráčom.
1: Áno, ty si strašne zlatý.
2: No, po väčšine prípadov. Tak poďme si vybrať tému otázok. Hudba, film, šport alebo prekvapenie pre dnešok?
1: Prekvapenie.
2: Mhm. Tak poďme na otázku. Spomeneš si, koľké výročí od vypuknutia SMP sme si tento rok pripomenuli?
1: 45.
2: Tu ako rátaš? 45. 44 potom rátaj.
1: Nie, áno. 50. 70. 76.
2: Mhm, to mi nevychádza toto.
1: Ach, matika je problém.
2: Od 44. roku?
0: No.
1: Máme 6 do 50, do 2000 máme 56.
2: No.
0: To už je nejaká osmička, možno sa tam bude figurovať, nie?
1: Áno, jasné. Dobre. Nevadí.
2: Čiže, koľko?
1: 78.
2: 82.
0: 82. Ale nevadí, máme ešte jednu záchrannú.
2: No máme, no, máme.
0: Danka.
2: Budeme sa pýtať, čo je to churros? My to tu máme radi. My to tu máme radi. No, jedlo.
0: Áno.
2: A je to také, že sladké, slané, aké to je?
1: Sladké.
2: Ikonická sladká pochuťka zo smaženého cesta. Áno, áno.
0: Dobre.
2: Na mexický spôsob, alebo španielský.
0: Danka, tak cítim, že v kuchyni ti to ide lepšie.
1: Určite áno.
0: Dobre.
1: Určite.
0: Darčakové predmety Rádia Vlna teda posielame, lebo si si ich vyhrala. Blahoželáme.
1: Veľmi pekne vám ďakujem. Pozdravujem, teším sa spolu.
2: Aj my, majte sa krásne, ahoj.
1: Majte sa krásne, ahojte.

0: minút do 15. sa u nás v štúdiu Rádia Vlna trošku tak ako v úvodzovkách nadnesenie povedané, že premnožili ženy.
1: Ale je to úplne prirodzené, pretože naše spravárky Kristýna a Karin pripravili... Áno, sú tu a pripravili veľké správy Rádia Vlna na 15. hodinu.
0: Ideme na ne.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Ministerstvo školstva bude žiadať kompenzáciu za technické problémy systému e-prihlášky. Fenomén El Niño podľa meteorológov v nasledujúcich mesiacoch výrazne zosilnie. Zajtra teplota maximálne 27 až 32 stupňov. Oblačnosť bude premenlivá. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberal technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Nastali počas zverejňovania výsledkov registrácie na stredné školy. Elektronické prihlášky sú súčasťou záväzkov v rámci plánu obnovy a odolnosti. K starému systému sa preto ministerstvo neplánuje vrátiť. Audit mal ukázať, kde nastali v júni problémy. Jeho výsledky pripomienkujú aktuálne dotknuté strany. Pokračuje minister Tomáš Drucker.
4: Keďže má nejaké vplyvy aj na dodávateľov, takže ešte to nejako s nimi dohodujeme. Budeme asi na úrovni, neviem teraz vám povedať, či niekde okolo 200-300 tisíc asi euro od nich žiadať kompenzácie.
3: Podľa slov šéfa rezortu školstva predbežné výsledky auditu identifikovali nedostatky v riadení vývoja a rizík na strane dodávateľa.
4: Treba si priznať, že boli tam aj nejaké technické problémy, ale tie nemali žiadny vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z prijímacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň všetkým tým, ktorí v tom čase napätia, možno nervozity, sa ich to mohlo dotknúť, ale na konci dňa máme po väčšine spokojných rodičov.
3: Systém v júni spracoval takmer 182 tisíc prihlášok. Rezort analyzuje skúsenosti rodičov a škôl a na ich základe systém ďalej upravuje. Minister si systém naďalej obhajuje.
4: Ja považujem systém elektronických prihlášok za ohromný úspech a obrovské okamžité benefity, ktoré to prinieslo. Ale nie len to. Viete, koľko nám to odhalilo reálnych problémov v tom systéme, ktoré sme nevideli? Práve vďaka elektronickým prihláškam sme zistili to, túto neefektivitu, tieto zlé dáta a podobne. Veď oni tam boli.
3: Opozícia sa v júni pokúsila ministra pre zlyhania pri e-prihláškach odvolať a bolo to neúspešné. Na aktuálne výsledky auditu zatiaľ opozícia nereagovala. Ministerstvo dopravy ďalej rozvíja projekt tunela Karpaty. Prípravné práce napredujú na celom plánovanom severnom obchvate hlavného mesta. Ten bude na úseku diaľnice D4 Bratislava Rača Záhorská Bystrica. V oblasti sa podľa ministra Jozefa Ráža rozbehli geologické prieskumy.
5: Vďaka tomuto prieskumu budeme presne vedieť, ako to vyzerá na trase budúceho tunela. To znamená, budeme môcť tú stavbu pripravovať na základe veľmi podrobných dát. Navyše budeme môcť ďalej monitorovať, ako sa ten kopec správa, ako sa menia pomery v ňom. Či už počas výstavby, alebo po jej dokončení.
3: Desiatky vrtov podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim.
5: Toto je maximum toho, čo sa tu bude robiť. Žiadne výruby stromov sa tu nerobia, ani pri výstavbe tunela sa nebudú robiť, keďže kompletne celý pôjde pod zemou. Netreba sa ani báť žiadnych stavebných strojov, život obyvateľov, ani tieto vrty, ani prípadná výstavba v budúcnosti nejakým spôsobom neovplyvní.
3: Podrobný prieskum bude trvať 3 roky. Približne po roku sa začnú aj prieskumy v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Nedávno bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie celého obchvatu. Bude mať viac ako 12 kilometrov a takmer celý bude pozostávať z tunela. Po dobudovaní pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Európska komisia neeviduje so Slovenskom žiadne vážne problémy a rizika ohľadom plánu obnovy. Informoval o tom minister školstva a podpredseda vlády Tomáš Drucker.
4: Máme taký zoznam predbežných ešte vecí, ktoré chýbajú z hľadiska dôkazov. Bude teraz prebiehať revízia národných parkov.
3: Podľa Druckera sa to týka najmä zonácií prvých troch parkov, ktoré robila predchádzajúca vláda.
4: Ale ja verím, že aj tu nájdeme nejakým spôsobom zhodu. Bol som ubezpečený, že Európska komisia nevníma žiadne zásadné rizika. Patríme teda spomedzi krajín, ktoré vyzerajú, že budú veľmi úspešné, ale myslím si, že o tom bude všetkom postupne informovať aj Európska komisia.
3: K zonáciám sa vyjadril aj šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba.
6: Zonácie, ktoré sa urobili na pôde ministerstva životného prostredia, sú bezchybné. A predstavte si, že jediné problémové časti sa týkajú troch národných parkov, ktoré robil Budaj s Kičom. Tí, ktorí nás tu 2 roky poučovali, ako treba robiť zonácie, tak presne o nich urobili tak, že najviac otázok, najviac problémových častí práve sa týkajú týchto troch národných parkov.
3: Európska komisia podľa neho nevidí problém v tom, že štátne lesy budú spolupracovať s národnými parkami. Letecká spoločnosť Ryanair ohlásila svoj zimný letový poriadok pre Košice na ďalšiu sezónu. Zahŕňa 5 destinácií vrátane novej zimnej linky do španielskej Malagy. Pokračuje hovorca letiska Juraj Tóth.
7: Kvalitné letecké spojenie podporuje cestovný ruch, obchodné cesty aj celkový hospodársky rozvoj východného Slovenska a Malaga je mimoriadne atraktívnou destináciou, pretože spája vynikajúcu dostupnosť s jedným z najpriaznivejších podnebí v Európe a ponúka viac ako 330 slnečných dní ročne.
3: Okrem Malagy sa bude z Košíc lietať aj do tradičných destinácií, ako sú Praha, Londýn, Dublin či Liverpool.
0: Tempo výstavby nových bytov na Slovensku naďalej spomaľuje, upozornil na to štatistický úrad. Od marca do konca júna sa dokončilo menej ako 2500 bytov. Medziročne počet dokončených jednotiek klesol o viac ako tretinu. Oproti dlhodobému 10-ročnému priemeru zaostal ich počet o viac ako 40%. Počet kolaudácií bol najnižší od roku 2000.
3: Fenomén El Niño v nasledujúcich mesiacoch výrazne zosilnie. Predpokladá to Svetová meteorologická organizácia. Podľa odborníkov potrvá až do februára. El Niño navyše podľa vedcov prispieje k otepľovaniu planéty a zároveň zosilní extrémne prejavy počasia. Očakávajú povodne, suchá aj extrémne horúčavy. Zasiahnuť môžu Amazóniu, Indonéziu, Austráliu aj Indiu. Meteorológovia očakávajú výrazný dopad aj na ekonomiku a ľudské životy. Ide pritom o prirodzený klimatický jav.
0: Nemecká polícia vyšetruje podozrenie z politicky motivovaného podpaľačského útoku. Došlo k tomu na stavenisku nedaleko centrály veľkej technologickej spoločnosti v Mníchove. Polícia zadržala 2 podozrivých občanov Bulharska, muža a ženu. Údajne do vedľa sídliaceho areálu hodili zápalné bomby. Spôsobilo to len menšie materiálne škody a nikto neutrpel zranenia. Nemecké úrady ale ostávajú v stave zvýšenej pohotovosti pre obavy z útokov na infraštruktúru.
3: V programe 10. kola futbalovej Nike ligy nastali zmeny. Pre technické úpravy na 2 štadiónoch si mužstva vymenili poradie domáceho a hostujúceho tímu. Dunajská Streda bude hrať v Michalovciach a bratislavský Slovan sa predstaví v Skalici. Pozície si vymenia v 21. kole. Tehlné pole zatiaľ dostane nový trávnik a štadión dacú nové osvetlenie.
0: Ema Zapletalová má po zisku titulu majsterky Európy v behu na 400 metrov prekážok pred sebou ďalší významný cieľ. Pokúsi sa stať historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy. Finále najprestížnejšieho atletického seriálu sa v Bruseli začína zajtra a naša atletka pobeží večer po 8 hodine. Eme Zapletalovej zatiaľ nevyšla iba záverečná 6. súťaž v Cürichu, kde zakopla na predposlednej 9. prekážke.
2: Počasie.
3: Nočná teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. S prehánkami treba počítať najmä na severe. Teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa oteplí až do 32. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na R1 z Nitry smerom do Šoporne, pobehuje tam po ceste psík. Nehoda sa stala na hlavnom ťahu pri Ľubochni smerom do Stankovian, kde sa zrazili 2 osobné autá a aj si tam počkáte. Policajnú hliadku ste videli v Brezne Rohoznej smerom do centra, radar vás môže namerať v Bratislave pod mostom Apollo smerom do Petržalky a merajú aj na D1 za Hybami smerom do Liptovského Hrádku. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Aj po 15. hodine pekne pozdravujeme špeciálnych nositeľov mena Belo. Belo Impossibile.
1: Áno, Belo dnes oslavuje meniny. Tento týždeň sa ešte stihne pogratulovať aj Rozálke, aj Regine, aj Larise, aj Alici. A keďže včera to bolo tiež medzi tromi dievčenskými menami, tak Belovi je čo závidieť, ne? Požehnaný medzi ženami.
0: Áno, tak to vychádza. No minimálne tak meninovo v kalendári. Belo, Bela znamená krásna. Tak Belo by mohol byť taký, že fešák, nie?
1: Fešák. Mohol by byť. A pravdepodobne aj je. Tak vás pekne pozdravujeme. A trošku mám problém, že je taký vysoký dátum od výplaty. Ale na druhej strane, aha, čo vyťahuješ akú pesničku?
0: Také, že zvykli sme si.
1: Hej, o veciach, o ktorých spieva Elán, a ktoré sú zadarmo.
0: Aj keď bez peňazí, s týmto hitom štartujeme ďalšiu spoločnú hodinovku.

0: 2008 to bolo také možno, že aj prelomové.
1: Áno, bolo takým trošku priekopníkom v tomto a na druhej strane jej to veľmi pomohlo pri modernom zvuku nahrávky Believe.
0: Toto sú hity overené časom aj z tých 90-tych rokov a dnes večer Flebo má pre vás takú špeciálnu reláciu venovanú práve 90-kam.
1: Práve tie najlepšie hity z 90-tych rokov bude ponúkať od 20-tej večer.
0: No a dnes to bude príbeh o tom, že človek nemusí byť od malička umelec alebo nadaný na nejaké umenie, aby zbohatol na tej muzike.
2: Pesničku, ktorá vo Veľkej Británii vytvorila rekord v počte týždňov na vrchole oficiálnej hitparády, napísal 30 rokov predtým istý Múrar. Ale honorár za verziu

0: desiatých s chlebom po 20. a dozvieme sa.
1: Ja všetci budem tiež počúvať.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
4: Kedy začíname?
3: Vlastne, už sme začali.
5: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate

0: si overené časom, tak existuje naozaj len tá jedna jediná adresa a to je Rádio Vlna, ktoré vám hrá tie hity overené časom.
1: A možno aj radiovlna.sk, pretože to je zase adresa prístupná aj vám všetkým, ktorí počúvate úplne, že mimo Slovenska.
0: To je náš stream. Ale máme tu medzi nami opäť našu Kristínu, ktorá pripravila aktuálne krátke správy.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Minister financií Ladislav Kamenický rokoval o rozpočte so šéfom SNS Andrejom Dankom a poslancom Romanom Michelkom. Bližšie podrobnosti nezverejnil. V auguste sa stretol so zástupcami Hlasu aj s premiérom Robertom Ficom. Za jeden rok sa stali obeťami online sexuálneho zneužívania milióny detí. K väčšine prípadov došlo na sociálnych sieťach. Informuje o tom Detský fond OSN. Americký basketbalový klub NBA Los Angeles Clippers dostal pokutu 30 miliónov dolárov a prišiel o 5 výberov v prvom kole draftu. Stalo sa tak potom, čo vyšetrovanie odhalilo závažné porušenie pravidel platového stropu. Nočná teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. S prehánkami treba počítať najmä na severe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa oteplí až do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte na R2 za Výgliašom smerom do Zvolenskej Slatiny. Na ceste je roztrhnutá pneumatika. Hlásite aj nehody. Tri autá sa zrazili na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Blokovaný je stredný pruh. Nehoda je aj na výjazde z obce Pernek smerom na Pezinskú Babu, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Policajnú hliadku ste videli v Brezne Rohoznej smerom do centra. Radar vás môže namerať v Bratislave na konci Púchovskej smerom na Rybničnú a merajú aj na D1 za Hybami smerom do Liptovského Hrádku. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: osobný starý otec, ktorý stále vládze skákať a spievať na tých veľkých pódiach, aj keď vieme, že jeho koncertovanie bolo trošku narušené tými zdravotnými problémami.
1: Tak má okolo seba tým lekárov, ktorí sa o neho dokážu tak nejak postarať a určiť mu tie hranice, že odkiaľ pokiaľ. Mm-hmm. Hej, John, dávaj si pozor.
0: Dávaj si pozor a buď ticho, teraz nespievaj, lebo 4. a 6. septembra budeš mať koncerty veľké vo Wembley. Takže asi má hlasový kľud teraz. Mm-hmm. No, stišil sa aj u nás, ale ste ho počúvali takto o 15.42.
1: A poďme opäť vybrať niečo aj z toho domáceho archívu, čo si mnohí pamätáme, koniec koncov nie tak dávno bol aj film v telke Fontána pre Zuzanu.
0: Silvia Slivová a Nemožná odznie ešte do 16. A týka sa to aj tohto krásneho hitu.
1: Vieš, ako on začal spievať? Pamätáš si tú príhodu? On prišiel na nahrávanie do štúdia bez svojej obľúbenej trúbky.
0: Tak to zaspievaj, keď nemáš trúbku.
1: Presne, tak to napodobne, alebo zaspievaj. No a začal spievať Louis Armstrong.
0: A už potom neprestal a dobre urobil. Louis Armstrong, What a Wonderful World si zahráme už o chvíľu.
2: Anna má svoj život naplánovaný.
3: Dúfam, že už ste na ceste.
2: Jedno pokazené auto.
4: Ja celo pospíchám.
2: A osudové stretnutie vo vlaku.
5: Tam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
2: Všetko zmení.
4: Tohle je rande?
5: Jo, máš kytku.
2: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
4: Kolikrát v živote prežiješ takový hľadá?
2: V kinách od 3. septembra.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
7: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažant 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
6: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrežky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
9: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
10: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekovský salámový syr plátky za 1 euro a 9 centov a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: Oficiálne sa nám leto ešte neskončilo, pretože v kalendári máme 3. september, ale keby nás pustili bez toho, aby sme vedeli, že aký je dátum do niektorých obchodov, tak si myslíme, že je možno tesne pred Vianocami, lebo vieme, že niektoré predane už teda aj ten vianočný sortiment ponúkajú.
1: Oponáhľali sa trošku. No a my už pár dní vieme, inak ktoré mesto zostáva oficiálne rodným mestom Santa Clausa. Je to fínske mesto Rovaniemi.
0: Potvrdil to Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a ponechal tomuto fínskemu mestu ochrannú známku, ktorá ho opravňuje byť teda oficiálnym rodným mestom Santa Clausa.
1: To, že sa riešil tento problém a riešilo sa nejaké pojednávanie, za tým stojí jeden holandský novinár, ktorý dal žiadosť na zrušenie samotnej známky a poukazoval pritom na konkurenčné nároky ďalších miest, ako je Drobak v Norsku, alebo Mora vo Švédsku, alebo Nord Pool na Aliaške.
0: Tak ono v podstate neexistujú vraj podľa rozhodnutia tohto úradu žiadne dôvody na zrušenie ochrannej známky.
1: Tak to zostáva teda Rovaniemimu, hej?
0: Ale on si myslel, že keď teda Santa Claus je nejaká fiktívna postava, tak by to mohlo,
1: že je pre všetkých,
0: byť. Áno, že v hociktorom meste.
1: No a bude to teda vo fínskom Laponsku, Rovaniemi za polárnym kruhom, ktorí teda navštevujú 10 000 turistov nielen pred Vianocami, ale celoročne. A pri troche šťastia, keď aj neuvidíte toho Santa Clausa, tak minimálne polárnu žiaru by ste mohli vidieť.
0: Alebo minimálne Mikuláša toho nášho.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Martinka je to s nami, opäť štúdiu Rádia Vlna po polhodinke.
1: To je reakcia na to, že sme vykrikovali obidvaja, že Karin, Karin, kde si?
0: Nepočula to. A tak prišla Kika, zachránila to celé. Ideme na správy Rádia Vlna.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Niektoré obce na Slovensku majú problémy s pitnou vodou, dôvodom je sucho. Izrael prepustil prvého libanonského väzňa od vypuknutia vojny s Hizbaláhom. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, teplota vystúpi do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Pre sucho majú niektoré obce na Slovensku problémy s pitnou vodou. V obci Švedlár v okrese Gelnica vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom je dlhodobé sucho a nedostatok zrážok. Obyvatelia majú vodu z verejného vodovodu k dispozícii iba večer od 19. do 21. hodiny. Počas dňa si ju môžu nabrať na určenom výdajnom mieste. Seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím obec zabezpečí aj rozvoz. Obec zároveň vyzýva ľudí, aby vodou šetrili. Na strednom Slovensku zatiaľ väčšie problémy s množstvom vody neevidujú. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť uvádza, že vodné zdroje aj zásobovanie obyvateľov sú momentálne bez výraznejších problémov. V Košiciach však vodári pre sucho zmenili zdroje, z ktorých mesto zásobujú. Niektorí obyvatelia preto môžu zaznamenať inú chuť, vôňu alebo čirosť vody. Vodárenská spoločnosť ubezpečuje, že voda je zdravotne bezpečná a pravidelne kontrolovaná. Súčasný spôsob zásobovania môže pokračovať dovtedy, kým sa nezlepšia podmienky. Elektronické faktúry nemusia byť pre podnikateľov drahé ani zložité, tvrdí to finančná správa. Najmenší živnostníci budú môcť využívať aj bezplatné riešenia. Väčšie firmy môžu za systém platiť desiatky eur mesačne. Elektronická faktúra bude vyzerať podobne ako doteraz. Podľa hovorcu daniarov Daniela Kováča je rozdiel v tom, že údaje bude možné automaticky spracovať v účtovných systémoch.
4: Vďaka tomu sa obmedzí manuálne prepisovanie údajov, zníži sa chybovosť, zrýchli spracovanie dokladov, zlepší prehľad o faktúrach, eliminuje sa tlač na papier či fyzická archivácia a celkovo podporí automatizácia účtovných procesov.
2: Pri výbere systému by podnikatelia mali zohľadniť, koľko faktúr spracúvajú a aký účtovný program používajú. Menším živnostníkom môže stačiť jednoduchá či bezplatná aplikácia. Väčšie firmy by mali zvoliť systém, ktorý sa dá prepojiť s ich účtovníctvom a zvládne aj rast firmy. Izrael prepustil prvého libanonského väzňa od začiatku vojny s Hizbaláhom. Muža odovzdali libanonskej armáde cez Červený kríž. Izrael plánuje prepustiť celkovo 5 Libanončanov ako gesto dobrej vôle v rámci rokovaní s Bejrútom. Ďalšie rokovania medzi Izraelom a Libanonom sú naplánované na koniec septembra v Ríme. Obe strany sa stále nevedia dohodnúť najmä na stiahnutie izraelských vojakov z juhu Libanonu a odzbrojení Hizbaláhu. A ešte správa zo športu. Ani jeden z trojice slovenských reprezentantov vo vodnom slalome nepostúpil do finále K1 na podujatí Svetového pohára vo Francúzsku. Najlepšie si počínal Martin Halčín, ten obsadil 30. miesto. Tesne za ním sa na 31. priečke umiestnil jeho krajan Adam Gonšenica. A medzi najlepšiu 12. nepostúpil ani Dávid Skubík. Nočná teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. S prehánkami treba počítať najmä na severe, kde teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa oteplí až do 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred zjazdom na Sanec. Smerom do Bratislavy blokuje tam pravý pruh, pokazené auto. Zrážku troch aut hlásite na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Blokovaný je stredný pruh. Ďalšia nehoda je na výjazde z obce Pernek smerom na Pezinskú Babu, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Radar vás môže namerať v Bratislave na konci Púchovskej smerom na Rybničnú a merajú aj na D1 za Liptovským Mikulášom smerom do Ivachnovej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, hlásime sa aj 4 minúty po štvrtej z Rádia Vlna a myslím si, že je rozdiel medzi tým, keď ťa niekto nájde s nohami na stole v robote, nachytá ťa, ako keď ťa niekto nájde doma po robote, vieš? Mm-hmm.
0: No neviem, čo je horšie, či sa viacej bať šéfa alebo ženy, ktorá nemá rada vyložené nohy.
1: Tak ono sa to aj v robote ťažko vysvetľuje, zvlášť keď má šéfa, ktorý nevyšiel z tvojich radov, že to celkom nechápe, že čo si bez roboty alebo čo, vieš? A pritom sa zabúda na to, že aby si človek napríklad vyložil nohy na stôl u nás tu v štúdiu, tento vysoký, tak musí byť neskutočne ohybný. Hej, musí to byť akože športovec, čiže je to ako keby bonus.
0: No, my o tom rozprávame, áno, práve preto, lebo vám jednu takú s nohami na stole chceme zahrať, ale chcela som povedať o tých stoličkách, že máme také vysoké stoličky, čiže nie je to problém.
1: To je pravda. No a vy, ak už máte zarobené, tak pokojne vypnite a počúvajte hity overené časom z Rádia Vlna, či už s nohami na stole alebo inak.

0: pretože vám vyhovujú hity overa časom, počúvate rádio Vlna, takže sú tu také malebné zvuky, naozaj pre vás existujú aj úplne opačné, ale o tom dnešné ráno teda nebolo.
1: Dnes ste ráno naozaj rozoberali tie zvuky lahodiace vašim ušiam s Dominikom a Martinom, ale zamerali ste sa na tie menej tradičné.
0: No a Janči, ten spôsobil, že celej rannej show tiekli sliny.
2: Ten nádherný zvuk, keď varíš klobásku, dáš ju na tanier, zaboríš do nej vidličku a ozve sa chrups, nádherný praskový zvuk črievka a hneď na to pieseň vytekajúcej šťavy. Samozrejme, vyprskne aj na tričku a stenu, ale to sa už ozve iný zvuk. Frflanie ženy.
0: Milujem, milujem.
1: Mm-hmm. Už viem, čo budem mať dnes na večeru.
0: Možno, že aj Dominika, ktorá nenechala Jančiho dohovoriť, ale teda tá klobáska, to áno, to je vraj krásny zvuk. No, nemôžem povedať, že áno, pre niektorých krásny zvuk.
1: Krásny, keď to v tej príhodnej chvíli pukne, hej.
0: No a ak ste dobré ráno počúvali dokonca, potom viete, kto skončil v top 5-ke odpovedí na prvom mieste.
1: Ak nie, tak to bola Katka, pre ktorú je malebným zvukom tento.
3: Vŕtanie zubov, to je ten zvuk. A naozaj netuším prečo, ale ja zbožňujem aj tú vôňu, ktorá vychádza zo zubnej ambulancie.
4: No, Katka, takto kamošky nebudeme, ja som zdrhla našej zubárke ešte na základnej cez okno z ordinácie, no.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
5: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do vypredania zásob. A v akciovej cene kúpite chladené Metro šef telacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: Toto je pre teba najväčší futbalový, respektíve najväčší objav. Svetový objav.
1: Nie, nie, nie, toto je 3. september 28, kedy si istý Alexander Fleming všimol, keď sa vrátil z dovolenky, že pleseň na zabudnutej laboratórnej miske zrazu z nejakého dôvodu ničí baktérie.
0: No a tento náhodný objav viedol k vzniku penicilínu, prvého antibiotika, ktoré zachránilo milióny životov.
1: On keď sa z tej dovolenky vrátil, tak si prezeral tie Petriho misky s kultúrami baktérií Staphylococcus a na jednej z nich objavil naozaj pleseň, ktorá sa tam dostala ako taká kontaminácia a zaujalo ho, že v okolí plesne baktérie nerástli, zatiaľ čo inde na miske sa množili úplne normálne.
0: Tak si povedal, že zaujímavé. Mm-hmm. Fleming zistil, že pleseň patrí do rodu penicillium a produkuje látku, ktorá tie baktérie zabíja. A túto látku teda pomenoval penicilín.
1: Mm-hmm. Čiže keď sa niečo nepodarí, prípadne zanedba, ešte to nemusí znamenať katastrofu, práve naopak. Mm-hmm.
0: Inak týmto objavom sa mnohokrát obhajujú aj naše decka, keď im po prázdninách nazrieme do tašky, náhodou tam nájdeme nejaký splesnivený rožok, že mami, ale však to je penicilín.
1: Áno, ja iba liečím aktovku.
0: No tak si teda zaželajme, nech ten penicilín alebo nejaké iné liečivo potrebujeme toto jesenné obdobie čo najmenej.

0: Veľa pohody z neho ide. Z tých 90-tok sme vytiahli pre vás aj Big Mountain Baby, I Love Your Way.
1: Ale dnes je čo? Dnes je štvrtok?
0: Správne.
1: To znamená, že dnešný večerný program po 20. budú 90. roky? Hej?
0: No.
1: Ale zároveň každú stredu máme k dispozícii aj výbornú plejadu hitov z rokov 80.
0: Aj o tej sa postará Flebo.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
3: Je minútka po pol piatej a sú to krátke správy. Zamestnanci Najvyššieho správneho súdu si už nebudú môcť nosiť do kancelárii psa ani iné spoločenské zviera. Doteraz im to umožňovala kolektívna zmluva. Tá sa po nástupe novej predsedničky zmenila. Tri mohutné hurikány sa dnes pohybujú nad Tichým oceánom. Ide o vzácny jav, ktorý vedci pripisujú otepleniu morskej vody spôsobenému mimoriadne silným javom El Niño. Slovenská judistka Patrícia Tománková získala bronz na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici v kategórii do 48 kg. Na turnaji zaznamenala 4 víťazstva a 1 prehru. A ideme aj na počasie. Nočná teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. S prehánkami treba počítať najmä na severe, kde teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa môže otepliť do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Následky nehody odstraňujú na D1 pri odpočívadle Čatej smerom do Trnavy, kde sa zrazili 3 autá. Blokovaný je stredný pruh, stojíte tam 40 minút. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Panonskej smerom na Slnečnice. Radar vás môže namerať v Lade smerom do Kapušian a merajú aj na D1 za Liptovským Mikulášom smerom do Ivachnovej. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Od skupiny Pet Shop Boys pesnička Go West. Takto o rok sa bude pripomínať 50 rokov od odchodu rock'n'rollového kráľa Elvisa Presleyho a keď sa tieto udalosti stali v tom 77., tak už mesiac po jeho smrti sa stala neuveriteľná vec.
1: Pretože v top 100 mal neuveriteľných 27 albumov a 9 singlov. To sa dovtedy nepodarilo žiadnemu z umelcov alebo skupín.
0: Jednoducho ten Elvis začal ľuďom potom mesiaci chýbať a oni vykúpili v obchodoch celú hudbu, celý jeho katalóg, ktorý sa vôbec dal vtedy zohnať.
1: To sa s tými kráľmi áno deje, ale ideme do 83.
0: A to je tiež taký návrat jedného amerického hudobného velikána Neila Diamonda, aj keď teda jeho pesničku Red Red Wine si takto v 83. pred 43 rokmi požičali UB40 a dostali ju na vrchol britskej hitparády.
1: No takže dialo sa to aj vtedy práve v tých 80. rokoch, že sa takto trošku požičiavali tie pesničky a propagovali aj do nového zvuku.
2: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk. Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, banány, kilo len za...

0: v Dajchmane. Zľava 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion. Práve teraz a len na obmedzenú dobu. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Dajchman a na dajchman.com. Pretože milujeme obuv. Dajchman.
1: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

0: udejú také kúzelné veci aj v našom playliste Rádia Vlna, to bola ABBA Money, Money, Money a chceme vám zahrať ešte jednu takú po slovensky, ktorá tiež súvisí s tými peniazmi.
1: Áno, vidím to už aj ja teraz predo mnou, že Prievam v peňaženke od skupiny Tým. To bude jedna z tých posledných z toho nášho popoludnejšieho snaženia.
0: A budeme sa tešiť, keď sa k nám pripojíte aj zajtra, to už bude piatok.
1: A to už môže, že pípne aj nejaká SMS-ka z banky, že prišli peniažky.
0: No a teraz po 17. už je váš, Rasťo.

0: Hity overené časom, ktoré vás kedykoľvek roztancujú Mr. President Coco Jumbo. Počúvate ich krátko pred 17. Kristina Laceková je v štúdiu. Sú to ďalšie čerstvé informácie v správach Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Lekári nahlas vyzývajú na zabezpečenie očkovania proti chrípke a COVID-19. Maďarský prezident sa prvýkrát pracovne stretol s premiérom Péterom Maďarom. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 32 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Iniciatíva Lekári nahlas vyzýva na zabezpečenie očkovania zraniteľných skupín počas nastávajúcej sezóny. Upozorňuje, že sa začína sezóna respiračných ochorení, keď sa seniori, rizikoví pacienti aj rodičia detí rozhodujú pre očkovanie proti covidu a chrípke. Vláda im podľa iniciatívy musí poskytnúť jasnú odbornú podporu a usmernenie. Zároveň sa musí vyvarovať chýb, ktoré sprevádzali očkovanie v uplynulej sezóne. Za nepriateľný považuje aj nedostatočný dôraz na ochranu seniorov a chronicky chorých pacientov. Iniciatíva poukázala na minuloročnú chrípkovú sezónu. Tá bola sprevádzana nadmerným počtom zbytočných hospitalizácií a úmrtí. To podľa nej jednoznačne ukázalo, aké následky má nízka preočkovanosť v najohrozenejšej skupine. Ministerstvo zdravotníctva na to zatiaľ nereagovalo. Minister financií Ladislav Kamenický rokoval o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok s predstaviteľmi koaličnej SNS. Rokovania o rozpočte označil za náročné, ale konštruktívne. Návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rok musí vláda schváliť a predložiť do parlamentu do 15. októbra. Počas roka sa objavili úvahy, že by to tento rok mohlo byť skôr a parlament by sa zákonom roka mohlo zaoberať už na svojej septembrovej schôdzi. Podľa aktuálnych vyjadrení predstaviteľov vládnej koalície to však nie je reálne. A poslanci by mali rozpočet schvaľovať tradične na schôdzi na prelome novembra a decembra. Predsedu maďarskej vlády Pétera Maďara prijal na prvom pracovnom stretnutí prezident Andráš Baka v Sandrovom paláci v sídle hlavy štátu. Maďar informoval prezidenta o doterajších aktivitách a plánoch vlády strany TISA. Významnou témou rozhovoru bolo aj blížiace sa valné zhromaždenie OSN v New Yorku, na ktorom Baka vystúpi s prejavom. Premiér dodal, že s hlavou štátu viedli dlhú diskusiu o smerovaní zahraničnej politiky Maďarska, ktorú jeho kabinet presadzuje. Ideme aj na šport. Na US Open pokračujú favoriti, no do druhého kola nepostúpil Alex Molčan. Slovenský tenista podľahol Francúzovi Benjaminovi Bonzimu v 4 setoch za 2 hodiny a 22 minút. Obhajca titulu Carlos Alcaraz postúpil už do tretieho kola. Nočná teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. S prehánkami treba počítať najmä na severe, kde teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa môže otepliť do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname nehodami. Tri osobné autá sa zrazili na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Voderád. Blokované sú dva pruhy. Zdržite sa asi hodinu. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Sekúle na Malacky. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný. Obídete to cez Moravský Svätý Ján. Kolóna sa tvorí z Bratislavy smerom do Stupavy. Tam stojíte 15 minút. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Panonskej smerom na Slnečnice. A radar vás môže namerať v Lade smerom do Kapušian. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemné neskoré popoludne, pomaly už aj začínajúci podvečer, takto vo štvrtok 3. septembra želáme, nachystané sú dnes opäť aj hity obredné časom, ktoré teda poputujú tam, kam vy budete chcieť. Nasmerovať nás môžete buď cez SMS-ku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna, pošlite na 0908 704 704, budeme hrať z večerného juboxu, dovtedy aj Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Nech sa vám dobre počúva vaše Rádio Vlna.

0: Večerný jukebox. Aj dnes večer odovzdáme meninové či narodeninové priania vašim blízkym. Pozdravíme polovičky, potešíme kolegov, kamarátov, niečo pekné môžeme odkázať aj vašim rodinným príslušníkom, možno aj formou hlasovej správy, ktorú môžete nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna, alebo pošlite SMS-ku sem k nám do štúdia. Jukebox ponúka tieto hity overné časom pred 18. pesnička číslo 1 Freddie Mercury Living on my own. Dvojka Chicago Hard to say I'm sorry. Tak sa ozvíte, ktorý hit overený časom pošleme. A k tomu váš odkaz a pozdrav pošlite vy sem k nám do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.

0: Jedronke teraz kúpite hrozno ružové len 1,99 € za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Jedna krásna pesnička o láske, biograf Láska, Hana Zagorová. Počúvate hity overené časom vo štvrtok večer z Rádia Vlna. Už len zajtra a je tu 1. septembrový víkend, ktorý bude aj po letných oldies party Rádia Vlna naozaj tanečný. Smerujeme tam, kde je švárnych chlapcov málo. V Nižnej ich ale bude určite dosť. Dámy, dievčatá, čakáme aj na vás, aby sme to mali pekne vyvážené, vyrovnané. 5.

0: septembra sa stretneme totiž v Dome kultúry Rotunda v Nižnej. DJ Peter Wright bude mixovať hity overné časom a spolu s ním prídem aj ja, Rasťo Ort. Už teraz sa tešíme. Prednedávnom sme absolvovali oldisko aj so skvelou slovenskou spevačkou, ktorej hity overné časom poznajú celé generácie. Oldies Party Rádia a ona odporúča aj Beata Dubasová.
1: Tak ja im prajem všetkým, aby vždy prišli, pretože je to vždy úžasná atmosféra. Nie len tu na Výglaši, a kdekoľvek je z Rádio Vlna vždy veselo. Moje obľúbené rádio, ja som vašou tvárou, dá sa povedať dlhoročnou, a vždy sa teším, že takto si môžeme zaspomínať. Takže prajem všetkým, ktorí neprišli, aby to ľutovali, aby prišli na budúce, a tým, ktorí prišli, srdečne ďakujem a budem sa tešiť niekedy na budúce. Veľmi, veľmi rád.

0: Príjemný štvrtkový podvečer aj na naše cesty, aktuálny dopravný servis z Rádia Vlna. Už o chvíľu k tomu krátke správy s Kristinou Lacekovou. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Vo štvrtok sme my, ženy, z celého týždňa najviac prepracované. Syndróm vyhorenia sa dostaví už okolo obeda. Belko, všetko najlepšie ti želáme z Rádia Vlna. Dúfam, že sme prví, ale dúfam, že nie poslední, ktorí ti dnes zablahoželajú. Tak všetko najlepšie všetkým, ktorí niečo oslavujete. My samozrejme nerozlišujeme, my vás máme radi všetkých, bez ohľadu na vaše vady. Tak ako aj my tu seba rešpektujeme. To, čo už mám, aký preslov k meninám. Zamilovaní vydržíme byť maximálne 2 roky, hej? A po motýloch v brúšku neostane ani stopa. Len teda, aby som vás nestrašila, sú vraj páry, ktoré sú do seba intenzívne zamilované aj po 20 rokoch vzťahu, tak tvrdia. Na nich ešte nikto nestretol a nevidel naživo, ale to som ja, hejter lásky. V roku 1942 odštartovala mimoriadne úspešná kariéra hudobníka Franka Sinatru a ostali tu po ňom viaceré hudobné hymny, či už skladba My Way alebo New York, New York. Presne tak toto nespieva.
3: Rudy je slabý, lebo ma neprebudil.
2: Dobre, takže ani len nejaký pojem nemáš, ako sa hovorí, že čo by to mohlo byť, v ktorých vodách
3: absolutne,
2: zalovíme.
3: Absolutne, absolútne, ale teda ideme typovať české.
2: Nebe, šupu, po, nie.
1: Dobre. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Bytová výstavba na Slovensku pokračuje v útlme. V druhom štvrť roku sa dokončilo len necelých 2400 bytov, o viac ako tretinu menej než pred rokom, čo je zároveň najmenej za druhý štvrť rok od roku 2000. Policajná prezidentka Jana Maškarová rokovala v Bratislave s vedením Europolu o bezpečnostných výzvach a spolupráci. Zhodli sa na potrebe užšej spolupráce pri boji proti organizovanému a cezhraničnému zločinu. Európska únia má ambiciózne plány na posilnenie obrany, no podľa auditorov zostáva pripravenosť do roku 2030 výzvou. Upozorňujú aj na problémy s financovaním, riadením a zodpovednosťou. Nočná teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. S prehánkami treba počítať najmä na severe, kde teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa môže otepliť až do 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Krátko po pol šiestej pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na výjazde zo Sekuľ na Malacky. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný. Obídete to cez Moravský Svätý Ján. V kolóne 15 minút stojíte na výjazde do Stupavy smerom z Bratislavy. Polhodinová kolóna sa tvorí na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Voderady. Pozor aj na radary, merajú na D1 pri Chocholnej smerom do Nového Mesta nad Váhom a spomalte aj na R1 pri Hronskej Breznici smerom do Zvolena. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd z Rádia Vlna. Počúvate hity overené časom presne o 3 čtvrte na 6. O pár minút posunieme aj túto pesničku z nášho večerného playlistu. Roky 80. Time After Time, Cyndi Lauper, a v 80. zostaneme aj s nasledujúcou skladbou. Blue Savana Erasure. A tie ďalšie hity overené časom už budeme hrať z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom, ktoré až do 20. môžete posielať sem k nám do štúdia na 0908 704 704.
1: Hity overené časom.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
4: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Vo štvrtok večer, pekný večer z Rádia Vlna, ktorý môže byť teda o pár chvíľ ešte krajší. Máme totiž odkazy a pozdravy nachystané, ktoré odovzdáme spolu s pesničkami z Juboxu. Jednu teda pošleme kamoške Janke do Nitry, ktorá dnes oslavuje krásnych 60 rokov. Tak prajeme veľa šťastia, zdravia, lásky a splnených želaní od posluchačky Gabiky, ktorá napísala. A ešte jednu pesničku posunieme manželovi Vladovi a jeho rodičom. Nech nám to betónovanie ide veselšie, no veru, práca s betónom to vie zobrať veľa síl, tak vám posielame tú energiu z Rádia Vlna. Marika, aj tebe, aj Vladkovi, aj rodičom, nech to máte čoskoro hotové. Freddie Mercury, krátko pred 18. s pesničkou Living on my own.

0: Marta Say I'm Sorry, Chicago, toto sú IT overné časom z rádia Vlna. Máme krátko po 18. nachystané čerstvé informácie. Správy s Kristínou Lacekovou.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Minister školstva chce od dodávateľov systému e-prihlášky kompenzáciu. Český minister diplomacie odmietol ruské vysvetlenie incidentov v Nemecku. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, teplota vystúpi do 32 stupňov. Pekný podvečer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Ministerstvo školstva má hotový audit technických problémov portálu e-prihlášky. Tie sa objavili začiatkom júna pri zverejňovaní výsledkov prijímačiek na stredné školy. Audit teraz pripomienkujú všetci zainteresovaní. Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera budú od dodávateľov žiadať kompenzácie.
3: Budeme asi na úrovni, neviem teraz vám povedať, či niekde okolo 200-300 tisíc asi euro od nich žiadať.
1: Môže ísť o finančnú náhradu alebo o bezplatné vylepšenia systému. Podľa auditu boli problémom najmä nedostatky v riadení vývoja a rizík na strane dodávateľa. Minister zároveň zdôraznil, že technické chyby neohrozili výsledky prijímacieho konania.
3: Boli tam aj nejaké technické problémy, ale tie nemali vplyv. Nemali žiadny vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z tohto prijímacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň, ale na konci dňa máme po väčšine spokojných rodičov.
1: Systém prihlášky spracoval takmer 182 tisíc prihlášok. Podľa ministerstva pomohol viac ako 13 tisíc deťom získať miesto bez potreby odvolania. A takmer 39 tisíc detí sa dostalo na školu, ktorú uprednostnili viac. Drucker deklaroval, že k starému systému sa už rezort nevráti. Nedostatok slovenskej múky podľa mlynárov nehrozí. Informoval o tom šéf Slovenskej spoločnosti mlynárov Milan Lapšanský. Aj napriek tomu, že tohtoročná úroda pšenice bola približne o 15% nižšia ako vlani, mlyny majú podľa svojho združenia dostatok kvalitnej pšenice na výrobu múky.
4: Slovenskí mlynári združení Slovenskej spoločnosti mlynárov už zazmúnili dostatok vysokokvalitnej pšenice na výrobu slovenskej múky pre domácich pekárov, cukrárov a cestovinárov. Keď výnosy a kvalita úrody boli v tomto roku na slovenských poliach mimoriadne rôznorodé, tohtoročná žatva bola pre naše potreby objemovo i kvalitatívne dostatočná.
1: Časť úrody by však mohla skončiť ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Dôvodom sú slabé úrody krmovín a rastúce ceny krmivovej pšenice v Európe. Český minister zahraničných vecí Peter Macinka odmietol vysvetlenie ruskej veľvyslankyne k incidentom v Nemecku. Rusko ich označuje za provokácie. Podľa českého ministra však nemecké aj české tajné služby majú presvedčivé informácie o ruskom zapojení. Česko zároveň zavedie voči ruským diplomatom recipročné opatrenia. Reaguje tak na sprísnenie podmienok pre českých diplomatov v Moskve. Spoločnosť Wizz Air pridáva špeciálne lety pre futbalových fanúšikov. Letecká spoločnosť ich naplánovala podľa termínov zápasov na nadchádzajúcich klubových majstrovstvách Európy. Fanúšikovia tak budú môcť cestovať na zápasy priamo. Nočná teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. S prehánkami treba počítať najmä na severe, kde teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa môže otepliť do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na R7 za križovatkou z D4 smerom na Šamorín. Stojíte tam 15 minút. Pol hodinku si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Voderady. Radar vás môže namerať na D1 pri Chocholnej smerom do Nového Mesta nad Váhom a merajú aj na R1 pri Hronskej Breznici smerom do Zvolena. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Vo štvrtok večer, krátko po 18. pozdravujeme z Rádia Vlna nachystané hity overené časom z Juboxu. Ešte k tomu mám aj dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, na ktorú sa chystáme v sobotu 5.9. do Nižnej, Dom kultúry Rotunda. A v týchto chvíľach už máme vyžrebované, tak uvidíme, či sa nám podarí dotelefonovať výhercovi alebo výherkyni, to sa dozvieme už o chvíľu. Dovtedy si dobre zahráme, sú tu hity overené časom. Niektoré z nich pošleme aj k vašim odkazom a pozdravom, tak preto píšte na 0908 704 704 a nasmerujte nás, komu by ste chceli dnešný večer trošku viac príjemniť, niečo pekné odkázať, zablahoželať a možno aj Belovi k jeho meninám.

0: Brian Adams, Run to You, počúvate hity overené časom vo štvrtok, krátko pred čtvrt na 7. Poďme zistiť, aké hity sa ukrývajú vo večernom jukeboxe v tejto hodine.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Vieme, že sú to hity určené k vašim odkazom a pozdravom k dnešným meninám. Zahráme narodeninám, pozdravíme polovičky, kolegov, kamarátov, koho len budete chcieť, stačí sa ozvať sem k nám do štúdia. Pesnička číslo 1 Lucie Bíla, Most přes minulosť. A dvojka Europe, The Final Countdown. Inak táto skladba je obľúbená aj na pracovnej vlne The Final Countdown, tak nech vám to teda ubieha na tých vašich popoludnejších či nočných zmenách. Pokojne sa ozvite aj odtiaľ. Radi vám nasmerujeme hity overné časom k pracovnej šichte. Tu sú kontakty sem k nám do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Slovenské čučoriedky Zeloboc 125 gramov za euro 49, oblátky Horalky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idamblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotku 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragoste a Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Heartbreak Hotel, CC Cats, Rádio Vlna, počúvate hity overené časom, niektoré z nich berieme v sobotu na Oldies Party Rádio Vlna. Do Nižnej, Dom kultúry Rotunda, tam sa chystá náš výjazdový tým v zložení DJ Peter Hurajt a ja, Rastort. Už teraz sa tešíme, v podstate už len zajtra a potom je tu sobota a zoberieme so sebou aj Janku, ktorá dnes vyhrá dve vstupenky. Pekný večer ti želáme z Rádio Vlna, kam sme sa dotelefonovali.
1: Na Oravu.
0: Konkrétne odkiaľ si, keď sa môže spýtať, lebo Orava to je krásny región, horná do...

0: Dolná Orava, je tam toho naozaj veľa?
1: Habovka,
0: tam som asi ešte nikdy nebol, ale nebol som asi ani v Nižnej, ale chystáme sa tam s našim výjazdovým tímom na Oldies Party Rádia Vlna. Ty poznáš asi Nižnu však?
1: Áno, momentálne sa tu nachádzam.
0: A poznáš aj ten dom kultúry Rotunda, taký pekný, gulatý? A už si tam niekedy bola na nejakej party?
1: No, veru nie.
0: No, tak najvyšší čas toto trošku pozmeniť. Ty tam, Janka, pôjdeš na Oldies Party Rádia Vlna. Už túto sobotu, 5.9. máš od nás dva lístky.
1: Wow!
0: No, moment prekvapenia, to by sme mali. Janka, bola si niekedy na Oldieske? Či vôbec prvýkrát pôjdeš?
1: Nie. Dávno. Ešte bola si za Slobodná.
0: Dávno. Za Slobodná. Takže teraz už si vydatá.
1: No.
0: To znamená, že pôjdeš s tanečným partnerom, s tvojim mužom.
1: Áno.
0: Okay.
1: Áno.
0: Tak to by sme mali. Čo si tak počula o našich Oldieskach? Vieš, ako to tam chodí? Ako to tam vyzerá?
1: No, ani moc nie.
0: No, tancuje sa tam?
1: Dneska som počúvala rádio a tak som sa len prihlasila do súdeže.
0: Výborne. Veľmi intenzívne tam tancujeme. Začíname totiž to o 9. a skončíme až o 3. ráno bez prestávky. Si na to pripravená?
1: No, dúfam, že aj.
0: Bude to chcieť nejakú pohodlnú tanečnú obuv, takže tu určite zvol a zober si aj jedno tričko pre istotu na prezlečenie. Niektoré budeme aj rozhadzovať medzi ľudí, tak možno sa ti dostane aj z tých našich.
1: Super, budeme sa tešiť.
0: Dobre teda, tak sa vidíme na Oldies Party v Nižnej v sobotu.
1: Dobre.
0: OK, tak sa teším, krásny večer, ahoj.
1: Ahoj.

0: Táto časť pesničky sa aj celkom ľahko spieva, tak možno ste to skúsili spolu s nami po pol siedmej, napríklad aj za volantom. Je tu dopravný servis a Kristýna Laceková.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenský aj na slovenské cesty aj minútku po pol siedmej. Opatrnosť zvýšte na viazde do Kľačna smerom z Kľaku, tam sa hneď pri ceste pasie laň. Hlásite aj radary, merajú v Bratislave na konci Panonskej smerom na Azúrovú. A spomalte taktiež na hlavnom ťahu v Turčianskych Tepliciach smerom do Karlovej. Z dopravy je to všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu. We'll be right back.

0: Bad Boys Blue Comeback and Stay, počúvate hity overené časom z rádia Vlna. Už o chvíľu si ich zahráme aj z večerného jukeboxu k vašim odkazom a pozdravom, ktoré môžete naďalej posielať na 0908 704 704. Pekný večer.
1: Anna má svoj život naplánovaný.
2: Dúfam, že už ste na ceste.
1: Jedno pokazené auto.
3: Ja docela pospíchám.
1: A osudové stretnutie vo vlaku.
4: Tam jedeš? Ano.
3: Do Berlína.
1: Všetko zmení.
3: Tohle je rande?
4: Jo, máš kytku.
1: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
3: Kolikrát v živote prožiješ takový hľadá?
1: V kinách od 3. septembra.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1 euro a 99 centov a Nestlé cereálie za 1 euro a 99 centov. Potraviny kraj.
7: Baby, baby, falling in love. Rádio Vlna. I'm falling in love.

0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: hitoverné časom z Rádia Vlna, ktoré pokojne roztancujú aj ryby v jazerných vodách. Chcel by som pozdraviť seba a všetkých rybárov, ktorí sú teda pri vode v týchto chvíľach a berú im, a zároveň pozdravíme chalanov, ktorí sú v Nemecku v práci, Adriana, Michala, Ľuba, Petra, Tona, Richarda a aj celú rodinku. Braňo z Diviny napísal.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Z večerného jukeboxu zahráme k narodeninám aj švagrinke Ingridke, ktorá dnes oslavuje krásnu 60-ku. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, plno krásnych chvíľ so svojimi najbližšími a tak ďalej. Žela švagor Janči a Tánička. Pesničku pošleme aj milovanému tatinkovi Ferinkovi. A ak sa dá, tak budem veľmi rada. Som jeho 10-ročná dcérka Tereska. Chcela by som ho potešiť. Obidvaja sme totiž vaši verní poslucháči. Tereska, to je veľmi milé. Určite sa tatino potešil, lebo nás to potešilo. Takáto pekná SMS-ka. Tak hity overné časom z jukeboxu aj pre vás. A kým vám tam pošleme Lucie Bílu, Most přes minulost, tak ešte pošleme pozdrav sestre Majke do Dunajskej Stredy, ktorá dnes oslavuje 70 rokov. Milá Mária, v mene všetkých súrodencov želáme šťastie, veľa zdravia, lásky a nech sa ešte veľmi, veľmi dlho tešíš zo svojich krásnych vnúčat. Maja a Ľubo pozdravujú. Teraz už slúbená pesnička Most přes minulost Lucka Bíla, toto je váš večerný jukebox, tak nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. Krátko pred 19.

0: True Blue, Madonna z Rádia Vlna, hráme hity overené časom. Vo štvrtok večer k tomu pridávame ďalšie aktuálne informácie správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Požiar lesa v južnej časti Slovenského raja už majú hasiči pod kontrolou. Nórsko zavádza hraničné kontroly pred pohrebom kráľa Haralda V. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 32 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Láceková. Požiar lesa v Slovenskom raji už majú hasiči pod kontrolou. Horelo medzi Mlynkami a Novoveskou Hutou na ploche približne 1,5 hektára. Požiar tam nahlásili včera krátko po 15. hodine. Oheň zachvátil lokalitu v nadmorskej výške zhruba 900 metrov. Lokalita je vzdialená asi 500 metrov od 5. stupňa ochrany prírody prírodnej rezervácie Muráň. Požiar je už ohraničený a oheň sa nešíri. Hasiči teraz dohášajú skryté ohňa a miesto monitorujú. Príčinou požiaru mohol byť zvyšok cigarety alebo iný otvorený oheň. Rekonštrukcia toaliet na Bratislavskej hlavnej stanici sa môže predložiť. Práce sa začali v júni a podľa pôvodného plánu mali skončiť do konca septembra. Železnice uvádzajú, že väčšina prác by mala byť hotová na čas. V súteréne však museli riešiť nečakanú zvýšenú vlhkosť, čo môže dokončenie posunúť. Po rekonštrukcii budú na stanici nové toalety, bezbariérové priestory a modernejšie vybavenie. Cestujúci zatiaľ využívajú mobilné toalety pred budovou stanice. Nórsko dočasne zavádza kontroly na hraniciach. Dôvodom je budúcotýždňový pohreb kráľa Haralda V. Kontroly budú platiť od zajtra až do 14. septembra. Polícia chce zabrániť vstupu ľuďom alebo skupinám, ktoré by mohli narušiť priebeh pohrebu. Do Osla pritom pricestujú aj viacerí zahraniční predstavitelia a členovia európskych kráľovských rodín. A ešte správa zo športu. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala striebro v K1 na Svetovom pohári v Paríži. Vo finále zajazdila bez dotyku a za víťaznou Austrálčankou Jessicou Foxovou zaostala o 73 stotin sekundy. Pre Mintálovú je to prvá medaila po návrate z materskej dovolenky. Slovenskú kajakárku trápia v prebiehajúcej sezóne problémy s kožou a bolo otázne, či bude vôbec v Paríži štartovať. Nočná teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude poloblačno aj so slnkom. S prehánkami treba počítať najmä na severe, kde teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa môže otepliť až do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na R7 za križovatkou s D4 smerom na Šamorín. Stojíte tam pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli v Trhovišti smerom do Horoviec. Radar vás môže namerať v Bratislave na konci Panonskej smerom na Azúrovú a merajú aj na hlavnom ťahu v Turčianskych Tepliciach smerom do Karlovej. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastný cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný večer, takto vo štvrtok po 19. z Rádia Vlna až do 20. máme hity overené časom a ešte ich stíhame pridať k vašim odkazom a pozdravom, preto ak by ste chceli niekomu niečo pekné povedať, zablahoželať, tak pokojne tak urobte aj formu SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna na 0908 704 704. Nech sa vám dobre počúva. Michael Jackson, Beat It po 19. Pekný večer.

0: Tanečné 90-ky z Rádia Vlna Garcia, Bamboleo a viac hitov z rokov 90-tych budeme hrať aj dnes po 20-tej.
1: Hity rokov 90-tych s Flebom.
0: Ale to v rámci pravidelnej relácie, v ktorej vám dnes Flebo bude hovoriť a spomínať aj českú kapelu Buty a teda spomenie je krátky, ale o to zaujímavejší song.
2: Vtipný text nahrávky moravskej kapely od Laždičovi, ktorý jediný ustal veternú smršť a mohol naďalej plúť na zem a ešte byť aj sprostý, sa prisnil spevákovi známej ostravskej kapely. Večer si Buty zahráme.
0: Nielen tento, ale aj o mnoho viac kladieb z éry rokov 90-tych dnes večer po 20-tej v relácii s Flebom. Pozývame počúvať.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Hity overné časom, lahodiace vašim ušiam, počúvate z Rádia Vlna. Inak zvuky lahodiace sme dnes rozoberali v dobrom ráne, teda s Dominikou Martinom, ale zamerali ste sa na tie menej tradičné. A Janči ten spôsobil, že celej ranej show tiekli slinky?
1: Ten nádherný zvuk, keď varíš klobásku, dáš ju na tanier, zaboríš do nej vidličku a ozve sa chrúps, nádherný praskavý zvuk črievka a hneď na to pieseň vytekajúcej šťavy. Samozrejme, vyprskne aj na tričko a stenu, ale to sa už ozve iný zvuk. Frflanie ženy.
2: Milujem, milujem.
0: To som chcel povedať, že nemám rád klobasy kvôli tomu, ale neodsudzujte ma. To ste už počuli našu Dominiku, ktorá nenechala Jančiho teda dohovoriť, ale tá klobaska to áno. Pre niekoho krásny zvuk, pre niekoho neúplne príjemné, ak ho to oprská. A ak ste dobre ráno počúvali dokonca, potom viete, kto skončil v top 5-ke odpovedí na prvom mieste. Ak nie, bola to Katka, pre ktorú je malebný tento zvuk.
3: Vŕtanie zubov, to je ten zvuk. A naozaj netuším prečo, ale ja zbožňujem aj tú vôňu, ktorá vychádza zo zubnej ambulancie.
2: No, Katka, takto kamošky nebudeme. Ja som zdrhla našej zubárke ešte na základnej cez okno z ordinácie.
0: No. To je dosť ťažko pochopiteľné, lebo z toho bolia zuby a ešte ani nesedíte v tom zubárskom kresle, ale 100 ľudí, 100 chutí. Doktor Alban, It's My Life, dúfam, že sa vám trafíme do hudobného vkusu a že si vychutnáte ďalší skvelý hit, overený časom, tanečný krátko pred pol 8, ešte predtým, ako pôjdeme s Kristínou na cesty.

0: Van It's My Life, počúvate aj tanečné hity overené časom. Sobota sa blíži, Oldies Party Rádia Vlna na Orave, tak nech sa pomaly a postupne pripravíme na ďalšiu tanečnú noc, tentokrát už teda septembrovú. Poďme naspäť na cesty, nachystaný aktuálny dopravný servis Kristýnou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj takto o pol v 8. Policajnú hliadku ste videli v Trhovišti smerom do Horoviec. Radar vás môže namerať v Bratislave na Rožňavskej obojsmerne. A merajú aj v Prešove na Košickej smerom na Petroviansku. Z dopravy je to všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

I'll meet you at midnight, Smokey z Rádia Vlna, počúvate aj rokové hity overené časom. Dnes po 20. hity rokov 90. s Flebom, kým sa k ním dostaneme, tak tu máme ešte ďalšie hity, ktoré odovzdáme aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré ste poslali do štúdia. Tak napríklad zahráme Usilovným žienkam na pracovnú vlnu, na poobednej zmene v Snine. Niečo pekné, nech nám to lepšie uteká. Máme pekné hity overené časom, Majka, pozdravujeme teba aj tvoj pracovný tím a ešte jeden krásny úspech oslavíme, dievčatá dorastinky MHK Martin, ktoré mali dnes svoj prvý tréning a chceme im aj trenérke Monike zaželať veľa šťastia do ich prvej sezóny. Babi, ste skvelé. Od nás hity overené časom a zároveň želáme pekný štvrtkový večer na spoločnej vlne.

počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pekný večer, krátko pred 20. z rádia Vlna, 1. septembrový víkend za dverami. V sobotu na obed sa opäť chystáme na výlet, tentokrát do mesta módy a zároveň európskeho hlavného mesta kultúry, do Trenčína.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Trenčiansky hrad sa dočkal mnohých oprav vďaka titulu. Na výlete na vlne Didiana práve z tohto majestátneho hradu vyspovedá aj archeológa Juraja Maleca, ktorý na hrade už všeličo vykopal a stále je tam roboty ako na kostole.
2: Nachádzame sa v gotickej kaplnke na Hornom hrade. Ten osud tejto kaplnky bol taký trošku smutný, čiže táto kaplnka už bola postavená na miesto najstaršej sakrálnej stavby, zároveň prvej murovanej stavby, ktoré sme na hrade mali, a je to zaniknutá rotunda. Táto rotunda stála v ceste Barborinmu palácu. No a tu sa presne dostávame tých 600 rokov dozadu, kedy Barbora Celská nadobudla v roku 1424 hradovlastníctva, postavila si Barborin palác, rotunda musela ustúpiť, ale samozrejme nemohlo byť, že na hrade by nejaký sakrálny objekt nebol, tak sa rozhodla pre výstavbu novej kaplnky, a to je tá kaplnka, v ktorej stojíte teraz. Túto časť, čo sme teraz 100 rokov neskôr pripojili za Polsky, a túto časť za mnou, takzvanú sakristiu dneska, pripojili Iležháziovci o ďalších 100 rokov neskôr, s tým, že Iležháziovci vybudovali aj túto kryptu. Kedy ju dokončili, to nevieme, ani koľko presne fungovala, bolo to približne 350 rokov, a to do roku 1790, kedy hrad postihol veľký požiar, prakticky všetko drevené zhorelo, a čo bolo dôležité pre túto kaplnku, tak zhorela tiež drevená strecha, ktorá prekrývala túto krásnu krížovú klembu, ktorú ešte vidíte originál tehly na strane veže, čiže vieme presne, ako tá klemba vyzerala. Klemba je sama o sebe pevná a drží, dá sa povedať, na veky, ale jediné, čo má tam, je to ale, je to, že nemôže tam dostávať voda a podobne. Čiže strecha zhorela, voda postupne presakovala do tej konštrukcie klemby. Hlavne to je najhoršie teda na zime, keď sú silné mrazy, a ono to všetko, to pojivo zničí, a trvalo približne 20 až 30 rokov, kedy sa celá tá klemba prepadla.
0: Čo s klembou ešte bolo a čo s ňou bude, aj o tom viac na výlete na vlne s archeológom Jurajom Malecom a Didianou. Pozývame týmto spoznávať naďalej históriu Trenčianskeho hradu už túto sobotu po 12.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12. Rádio Vlna. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Karma Chameleon, Culture Club z rádia, ona počúvate hity overené časom. Dnes po 20. hity rokov 90. s Lebom pozývame počúvať ďalšiu pravidelnú reláciu. Skvelá hudba, k tomu zaujímavé hudobné príbehy. Už o chvíľu, hneď po aktuálnych večerných správach s Kristínou Lacekovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Ministerka kultúry odporúča zrušiť aktuálnu výzvu o prihlasovaní na riaditeľa fondu na podporu umenia. Poľnohospodári krajín V4 chcú spoločný postup pri suchu aj mliečnej kríze. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, teplota vystúpi do 32 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna želá Kristýna Laceková. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odporúča zrušiť aktuálnu výzvu na šéfa fondu na podporu umenia a vyhlásiť novú. Dôvodom sú podľa ministerky pochybnosti, či bola výzva pripravená v súlade so zákonom. Nový výber by mal podľa nej prebehnúť za jasných a rovnakých podmienok pre všetkých kandidátov. Ministerka zároveň odmieta, že by zrušenie výzvy súviselo s konkrétnym kandidátom. Podozrenia z údajného odpočúvania zamestnancov fondu podľa nej treba nezávisle vyšetriť a nemožno ich zatiaľ spájať s voľbou riaditeľa. Šimkovičová tento týždeň odvolala dvoch členov rady fondu, Petra Grudku a Adrianu Tomičovú. Tí tvrdia, že ich odvolanie súvisí s tým, že nepodporili kandidatúru dočasne povereného šéfa fondu Františka Kornaja. O post riaditeľa sa uchádza 5 kandidátov. Pôvodná voľba sa mala uskutočniť budúci týždeň v utorok. Rada ani vedenie fondu na to zatiaľ nereagovali. Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v Bratislave počas sobotného nočného behu. Týkať sa budú najmä Starého mesta a Petržalky. Viedenská cesta a Krasovského ulica budú približne od 19.15 do 22. hodiny uzavreté medzi mostom SMP a divadlom Arena. Od približne 19.55 sa budú postupne uzatvárať aj ďalšie časti trasy behu, najmä nábrežie Žižkova a Kapucínska ulica či námestie SMP. Jednotlivé úseky by mali byť uzavreté približne 20 až 40 minút. Dopravu budú priebežne uvoľňovať policajti podľa toho, ako bežci jednotlivými úsekmi prejdú. Polícia vodičov vyzýva, aby boli počas podujatia pozorní a rešpektovali pokyny. Poľnohospodári krajín V4 chcú pri problémoch spolupracovať a presadzovať spoločné riešenia v Európskej únii. Za najväčšie problémy považujú sucho, nízke ceny mlieka a vysoké náklady na výrobu. Sucho už podľa nich znižuje úrodu v celom regióne a môže spôsobiť aj nedostatok krmiva pre zvieratá. Poľnohospodári zároveň upozorňujú na krízu na trhu s mliekom. V Európskej únii je podľa nich mlieka priveľa, čo tlačí jeho cenu nadol, zatiaľ čo náklady farmárov zostávajú vysoké. Slovensko chce spoluprácu rozšíriť aj o ďalšie krajiny, napríklad Taliansko, Rumunsko či Chorvátsko. A poďme ešte na šport. Hokejisti Třinca nedohrali prípravný zápas v Brne. Duel s Kometou sa skončil už po prvej tretine za stavu 0-0. Dôvodom bolo zranenie útočníka Třinca Michala Kovarčíka po tvrdom zákroku. Kovarčík skončil na ľade a záchranári ho museli odviezť do nemocnice. Podľa klubu je už pri vedomí a komunikuje. Po zákroku na ľade došlo k potýčke. Slovenský tréner Třinca Boris Žabka sa následne rozhodol, že jeho mužstvo už do druhej tretiny nenastúpi. Ako povedal, zdravie hráčov je dôležitejšie. Nočná teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude polooblačno aj so slnkom. S prehánkami treba počítať najmä na severe, kde teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa môže otepliť do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Trhovišti smerom do Horoviec. Radar vás môžeme merať v Bratislave na Rožňavskej obojsmerne a merajú aj v Prešove na Košickej smerom na Petroviansku. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Rádio Vlna. Hity rokov 90.

poslednom období veľmi žiadaný single od skupiny Elán s názvom 1001 krát. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 90. Zahrávam jednoznačne najväčší hit roku 1994 v celej Európe, ale napríklad aj v Austrálii. Ide o prerábku hitu zo 60-tych rokov, ktorý napísal istý Rick Presley. Titul sa volá Love is All Around a spomínaný chlapík, ktorý ho napísal, odišiel zo školy v 15-tych rokoch a pracoval ako murár. Popri tom si založil neskôr úspešnú kapelu Trox a práve pre Trox napísal titul Love is All Around. Keď ju v roku 1994 prespievali škótsky Wet Wet Wet, nahrávka, ako som spomenul, sa stala obrovským hitom a lámala rekordy v predajnosti, tak jednoznačne najväčší balík zarobil spomínaný Presley, pôvodne murár, na stavbách v Anglicku. Tie milióny, ktoré dodatočne zarobil, všetky investoval do jeho najväčšej vášne, výskumu paranormálnych javov. Bol posadnutý myšlienkami na UFO a ako začínajúci dôchodca riešil výhradne mimozemské civilizácie. Ja vám zahrám samozrejme Wet Wet Wet a v nedeľu vám prezradím, čo sa prihodilo spevákovi tejto škótskej, nevinne vyzerajúcej chlapčenskej skupiny. Išlo mu totiž o život. Tak si nás naladte aj v nedeľu medzi 18. a 21. a tam vám príbeh vyrozprávam. Teraz však Love is All Around a Wet Wet Wet.

0: Američanka Amy Grant a hit zo začiatku 90. rokov s názvom Baby Baby.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Britney Spears, niekdajšia americká superstar konca 90. rokov, v posledných rokoch otvorene vyjadrila neznášanlivosť voči svojej rodnej krajine, Spojeným štátom americkým. Dokonca zašla tak ďaleko, že opakovane povedala, že v USA už nikdy nevystúpi. 44-ročná speváčka uviedla minimálne dva dôvody, prečo znenávidela svoju rodnú krajinu. Podľa nej, americkí paparacovia striehnú celý jej život len na moment, aby nafotili tie najhoršie zábery a následne ich uverejnili s cieľom ponížiť jej ľudskú dôstojnosť. Chcú vám len a len ublížiť. Druhý aspekt jej hnevu na Ameriku je jej nútené 13-ročné opatrovníctvo. Jej otec využil jej duševný stav po rozvode s manželom na to, aby požiadal súd o núdzové opatrovníctvo. Tento právny status sa zvyčajne dáva starým ľuďom s demenciou alebo ľuďom v kóme. Jej otec dostal od súdu možnosť absolútnej kontroly nad životom svojej dávno dospelej dcery. Pomohol mu v tom šikovný právnik, ktorý taktiež významne participoval z miliónov dolárov, ktoré naďalej zarábala spevačka. Britney aktuálne býva na samote v Kalifornii, ale aj tak uvažuje o presťahovaní sa do Mexika. Dnes vám zahráme jasne najväčší hit, ktorý naspievala, keď mala 16 rokov. Titul nahrávala v Štokholme vo Švédsku a volá sa Hit Me Baby One More Time. Toto je Britney Spears.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

Lidl.com. Keď teraz kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Lidl.com. Nízke ceny každý deň.

v kluboch práve tento tanečný hit zo začiatku 90. rokov. Britský West End so spevačkou Sibyl a nahrávka The Love I Lost. Naladení ste na vlne a hráme si hit rokov 90. Zahrám vám významný hit žánru grunge, ktorého text napísal a senzačne naspieval Eddie Vedder. Ale hudbu zložil ďalší krásny človek v kapele Pearl Jam, a síce bas-gitarista Jeff Ament. Jeff použil pri nahrávaní netradičnú 12-strunovú bas-gitaru, čo skladbe dodáva typicky hutný, temný zvuk, najmä v úvode nahrávky. Jeff je celoživotne duchom športovec. Až fanaticky miluje basketbal, ale rád surfuje a jazdí na skateboarde. V jeho rodnej Montane založil nadáciu, ktorá buduje skateparky pre mladých ľudí, najmä v marginalizovaných oblastiach. Jeff má za to veľký rešpekt v tejto komunite. Okrem toho, o mesiac plánuje vydať knihu svojich fotografií, ktorá mapuje začiatky kapely Pearl Jam. Kniha bude obsahovať viac ako 250 čierno-bielých fotiek zo začiatku 90. rokov. Presne z obdobia, kedy Pearl Jam nahrali tento úžasný song. Volá sa Jeremy.

0: Petera a Jana Jacksona nahlavka Together Again.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Mnohí asi viete, že za slávnym hitom Let It Be od Beatles je sen, ktorý mal Paul McCartney. V ňom sa mu zjavila jeho dávno zosnulá mama a dala mu zo pár múdrych rád. Radek Pastrňák mal bizarno poetický sen, ktorý následne zhudobnil a na svete bola vtipná pesnička o Dlaždičovi, ktorý jediný ustal veternú smršť. Silný vietor totiž odfúkol pokrývača, klampiara aj kominára. Jediný, kto zostal dole, bol Dlaždič a mohol naďalej plúť na zem a byť sprostý. Na začiatku 90. rokov vyšlo veľmi populárny song ostravskej partičky, ktorá si hovorí Buty. Titul sa volá Jedno ráno.

závere dnešného programu Hity rokov 90 máme pre vás možnosť, aby ste dvaja poslucháči získali po dve vstupenky, ak napíšete na studio@radiovolna.sk. Ide o podujatie Oldies Party na Hrade, ktorá sa koná zajtra a na nej so svojím vlastným DJ-ským setom vystupím aj ja. Napíšte na mail, my vyžrebujeme dvoch výhercov a dostanete e-mailom vstupenky. A my si teraz zahráme britskú kapelu EMF a skvelý single z začiatku 90 rokov. Volá sa Unbelievable.

0: Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
0: Hity overené časom.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Rádio.

Suzanne.

0: zbytočne prosím.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.